pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: In tudi tokrat prvi razred osnovne šole Livade Izola. In glede na to, da danes že vse jutro malo žvečimo v umetni inteligenci, smo seveda tudi to temo odprli z otroki. Zdaj, vi imate verjetno svoje mnenje o umetni inteligenci. Kaj pa otroci?
3: Kaj je to umetna inteligenca?
4: Umetna inteligenca je, da nekdo ti odgovori, kar ne veš. En računalnik izmišljen.
5: To te lahko pomaga tudi delati in to je na telefon.
6: A je že kdo kdaj slišal, kaj je to ChatGPT?
5: GPT je taka postaja, ki lahko z njim govoriš.
7: To te vprašamo netaj in ChatGPT ti pove, ta je to.
2: Kdo pa je ChatGPT?
8: En človek, ki ni pravi človek, ampak je na računalniku.
9: To si je nekdo izmislil in je pol to naredil.
10: Da, če kaj ne veš, ti lahko ChatGPT odgovori.
11: ChatGPT lahko tudi, če ti ne veš, kaj je to, lahko ga vprašaš.
6: Kdo pa je ta ChatGPT? Kdo je to?
12: Kakšenkrat je ženska, kakšenkrat je fant.
5: To je taka postava, ki ti pomaga. To je ena stvar, ki so jo v bistvu naredili.
6: Katero vprašanje bi vi postavili ChatGPT-ju?
13: Sem ga vprašala, da kakšni so pravi kristali.
14: Iz česa so narejene zvezde?
15: Če obstaja nevidnost.
16: Jaz bi postavila, če ne bi vedela, da je ta list strupen ali pa kakšna roža bi mu postavila.
17: Da slikaš kakšno kačo, da če ne veš, če je strupen ali ne, in potem ti ChatGPT odgovori.
18: Če ne veš, ali pa je kakšna kopriva ali ni.
6: A?
2: Ja,
6: moški ali pa ženska, včasih eno, včasih drugo.
2: Mm-hmm. In pomagati pri tem, da ko nekaj ne veš, odgovori. Predvsem, če je kakšna kača strupena ali pa če je kakšen list strupen. Veselika.
6: Jaz se ne bi zanašala na to, no?
2: Ja, no.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. To je Kapris.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
4: Kaj?
3: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
4: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: In tudi danes bo lep sončen dan, prinesel nam bo vse tja do kakšnih 20 stopinj, mogoče kakšno manj, v tem trenutku pa smo štartali z skromnimi, a še vedno prijetnimi 11 stopinjami v Kopru, zaenkrat imamo tudi 6 stopinj v Ilirski Bistrici in 11 na Kozini, 13 zaenkrat beležimo tudi pri parku Pietroko po Izoli. Vse posod bo danes torej prijetno, sicer za vikend se pa kaže neko možno pooblačenje čisto na vseh koncih Slovenije.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 6 ura, dobro jutro.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. uri iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Po tesnem izidu referendumskega glasovanja o ukinitvi obveznega RTV prispevka, ki po še delnih neuradnih izidih kaže uprit nasprotnikom ukinitve, v Ministrstvu za kulturo še niso razkrili, na kakšen način bodo uveljavili voljo voljivcev. Tudi podrobnosti o možnosti prostovoljnega plačevanja RTV prispevka, ki so jo omenili v SDS-u, še niso znane. Glede na izide referenduma menijo, da pol volilnega telesa sporoča, da RTV ne opravlja nalog javne službe, kot to pričakujejo volivci, kot tudi, da želijo imeti nadzor nad porabo sredstev. Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper 3 osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb. Nacionalni preiskovalni urad med drugim sumi, da je bilo javno naročilo prirejeno tako, da so lahko sodelovali točno določeni ponudniki računalniške opreme, ki naj bi si naročilo tudi razdelili po sklopih. Na to je poglejmo. Voditelji evropskih članic bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Po pričakovanjih bodo v okviru razprave o energetiki govorili predvsem o kratkoročnih ukrepih za ublažitev posledic visokih cen energentov.
2: Torej previdno, kajti zaenkrat je vse v zelenem, vse naj bi bilo ok, drugače pa med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra imamo okvarjeno vozilo in tam s tem zaprt počasni pas. In to je tudi vse, kar se tiče našega dela Slovenije. Če slučajno še kaj opazite, ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite na naši brezplačni številki
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro, ekipa, pravijo. In temu pravim tako tudi jaz. Dobro jutro tebi, ki si tudi danes jutraj izbral Radio Kapris. 15. oktober je četrtek in ura je 6:04. Želeli bi si, da bi ta četrtek bil zagotovo en takih prijetno nepozabnih. In se bomo potrudili, da bo temu res tako. Somber prihaja, tako zdaj pa Giovanotti in Ali.

0: Shane Michael Booz iz New Yorka, USA, z njegova Back to Friends, na Capri so ob 6:50, upam, da ste se prebudili. Sombr v bistvu je en tak zanimiv dečko, ki zdaj tudi koncertira, mislim, da na okoli po svetu. On je letnik 2005, 21 let mu je in na koncu je tako hitro prišel do nekega določenega nivoja glasbenega prepoznavanja, da je pravzaprav že tako zelo priljubljen, da imaš lahko evropsko turnejo. Mogoče, a se vprašamo včasih, da če to, kar počnemo mi, recimo tu, kjer pač to počnemo, ali če bi to počeli nekje v tujini, če bi to bilo drugače ocenjeno, vrednoteno, kdo je, kako bi Shane Michael Booz v Sloveniji, kaj se bil prepoznaven. Skratka, danes je 15. oktober, 15. v mesecu vemo, kaj prinaša, prinaša plačo, tako da najverjetneje, če boste pogledali na svoj TRR, bi vsaj po pravilih moralo biti že nakazano, to pomeni, da lahko začnete dihati, ponovno boste naredili in šli v nakupe za vse tiste stvari, ki so seveda nujno potrebne, pa tudi malo manj nujno potrebne. Dobro jutro pa zaželim tudi moji kolegici Jani Pogačnik. Kako si? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, odlično.
0: Tam si se zasidrala.
1: Veš kaj, ja, računalnik je danes štekal na veliko in sem se kregala z njim že na vse zgodbe.
0: Mogoče pa on plače ni dobil, pa zaradi tega je bolj počasen. Dobro, v redu. Mi bomo seveda v tem jutru imeli tudi tako zanimivo tematiko. Jaz sem že postavil vprašanje na našem Instagramu in sicer vse bolj so spet moderni stari filmi, ki so obnovljeni, remasterizirani v 4K obliki. Kaj bi vi še enkrat šli pogledati v kino, če bi ta, ne vem, vaš film bil ponovno remasteriziran in bi si ga, ne vem, pogledali, ker ste ga nazadnje pogledali v kinu v 90-ih, pa mogoče vam pride kakšna dobra ideja. Dajmo poiskati mogoče, katere filme bi si pogledali spet v kinu, če bi pa seveda bil spet v kinu na Ravoljo. One Republic, Need Your Love, mi gremo na kavo.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Capri se številka ena na obali.

0: Bye, bye, bye, pravijo NSYNC na Kaprisu ob 6.21. Bye, bye, bomo rekli tudi kakšnim prometnim posebnostim, vsaj za enkrat ni večjih, še vedno imamo okvarjeno vozilo za vse tiste vozeče iz strani prestolnice proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam je zaprt počasni pas in pa še dela se začenjajo danes med Ilirsko Bistrico in Sviščaki, izmenično enosmerni promet bo tako tudi danes in jutri med 7 in 3 uro, mislim, da danes bojo tudi med Čovljami in Dragonjo tudi dela, ki bodo potekala vse do 3. To je to, nič 8.7.9, če slučajno še kaj opazite, vem pa, da imam še nekaj informacij glede vode.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in sicer danes, 15. oktobra v Šmarjah, na območju Šmari številke 150 do 170 ter v Izoli na območju ulice Mihaela Škapina 2, 4, 6 in 8 ter ulica Ferda Bidovca od 1 do 8 predvidoma med 8 in 3 uro. Pričakujte to.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega
2: in za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
9: Moja gre povsod z mano.
10: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
9: Čakaj, govoriva o torbicah?
10: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
11: Kapris Retro.
1: In tu so 90 na Kaprisu.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bo lep sončen dan, tudi štartali smo dobro, upam, da imate s seboj kaj za obleči, čeprav zunaj danes ni tako zelo mrzlo kot v preteklih dneh. Zaenkrat pa nam piše, da imamo dokaj prijetnih 13 stopinj tudi na območju pred knjižnico v Ankaranu. Imeli bomo danes veliko sonca, ampak vikend pa prinaša tudi nekaj oblakov, računajte na to.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Pred lokalnimi volitvami je v Izoli vse bolj živahno. Stranka Skupaj za Izolo,

0: ki so jo ustanovili člani civilne inicijative in pobudniki uspešnega referenduma proti občinskemu prostorskemu načrtu, napoveduje boj proti neprimerni pozidavi Arigonija in želijo osvojiti 3 svetniška mesta. Županskega kandidata stranka Skupaj za Izolo ne bo imela. Lista Mefin Izolani, ki se na volitve podaja 6., želi dosedanje 3 svetniške mandate povečati na 4. Zauzema se za stanovanja za domačine, ureditev kanalizacije in zmerni turizem. V županski tekmi pa podpira Danila Radešiča, za katerega Mefin Izolani ocenjujejo, da se bo uvrstil v drugi krog in nato tudi zmagal. Potrebne podpise za kandidaturo je zbrala tudi lista Gergeta in Ponosni na Izolo, ki ne bo podprla nobenega županskega kandidata. Za župana pa bo znova kandidiral tudi nekdanji župan Danilo Markočič. Prenova krožišča na Belvederju na cesti med Izolo in Strunjanom naj bi bila končana že 20. oktobra, torej 6 dni pred iztekom dovoljenja za zaporo. Novo večje krožišče bo imelo tudi dodaten pas, ki bo voznikom iz smeri Izole omogočal vožnjo proti Strunjanu brez vključevanja v krožišče. Na direkciji zato pričakujejo manj zastojev, bolj skeptičen pa je predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoša. Opozarja, da glavno ozko grlo na cesti proti Strunjanu ostaja. Medtem vozniki zaradi zastojev še naprej uporabljajo bližnjice skozi Dobravo, kjer krajani opozarjajo na poškodovano lokalno cesto in dodatne prometne obremenitve.
1: In že smo tu pri prvih gnečah. Zaenkrat je ta pri Vrhniki in Dragomerju, oboje v smeri prestolnice, drugače tudi pri Postojni nekaj malega, ampak pričakujte danes predvsem dela tista na Belvederju, to že poznamo. Poznamo pa po novem tudi med Ilirsko Bistrico in Sviščaki izmenično enosmerni promet. Še ni aktivno, ampak danes so obljubili, da bojo dela potekala tudi med Sečovljami in Dragonjo vse do 3, tako da previdno in strpno kamorkoli se namenjate. Če slučajno še kaj opazite, pa nas potoma še pokličite.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
5: To je Kapris.
4: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
1: Recimo.
6: Dobro jutro.
1: Rustja in Jana Pogačnik, Manca je free, Pangos je popoldan. Tako da smo malo predrugačili zadeve. 6.35, 15. oktober, danes je četrtek, torej mali petek, že diši malo po vikendu. In jaz sem videl že v preteklih dneh, da so številni po različnih naših krajih prevažajo s polnimi kašetami, nekateri že pobirajo, tudi pri nas doma se je začelo že pobirati.
6: Olke.
1: Seveda.
6: Ja.
1: So lepa vremena, je treba izkoristiti prej prije blato in prije kakšen dež, ki bi lahko pridelek še nekoliko otoškočil pobirati.
6: Ampak v zadnjih letih jaz opažam, recimo olke se je vedno pobiralo, tako da vsaj mrzlo je bilo.
1: Novembra,
6: burje je pihala, prepihalo nas je, ledene roke si imel, tako da zdaj zadnje čase pa je...
1: Ja, za 2-3 tedne prej se pobiral približku, ne? Zdaj, ne vem, kakšne so vaše navade in kakšne plane imate. Ponekod so se znašli malo, ma ne samo zaradi olk, tudi nasploh zaradi narave. Ker včasih si je treba vzeti tudi čas za, ne vem, pokositi travo, je treba zrotovirati, je treba pripraviti, tako kot tudi zdaj nekateri že hodijo mulčati, zato da bo lahko pol mreže lažje vrgli, ne?
6: Vse se dela.
1: Vse se dela. Več o tem po dveh hitih.

0: Loveful in the Cardigans, ja, lahko rečemo, da 18 minut še do 7. 15. oktober, četrtek je in kot smo že prej povedali in omenili, pravzaprav številni trenutno pripravljajo površine za to, da bojo lahko obirali oljke zdaj najverjetneje v prihodnih nekaj dneh, glede na to, da je vreme ugodno in so v bistvu oljke že pronte, lahko rečemo. No in v tem obdobju pa se marsikdo mora pač spopasti z traktorjem, s kosilnico, s frezo, s čimerkoli že pač, zato da pripravi površje. Ob tem pa seveda veš, porabiš gorivo, porabiš čas in tako naprej. Obstaja ena drugačna alternativa. Mislim, da je sicer podobna zgodba bila letos omenjena nekje v obdobju 8. marca, ko smo gostili pri nas tudi pastirko z našega območja, ki ima koze, ki jih prevaža od njive do njive in te koze potem pojejo in pripravijo konec koncev površino za bodi si za njivo ali za karkoli že pač. No, tukaj je zgodba zelo podobna. V Združenih državah Amerike, v Kentuckyju, so začeli z najemom ovc za naravno odstranjevanje plevela z vrtov in dvorišč. Torej, ne rabiš več tistih ljudi, ki ti pridejo, recimo, če ti nimaš orodja, da ti pridejo in očistijo dvorišče in da ti ga pokosijo, ves plevel populijo in da ti uredijo dvorišče. Ampak čisto preprosto zdaj oni najamejo ovce, zato da pojejo vse te plevele. Ampak kaj še prednost, ne? Ovce se prehranjujejo z različnimi nezaželenimi rastlinami, med drugim tudi plevelom ali pa strupenim bršljanom. One lahko pojejo strupen bršljan, ki ga sicer mi ne smemo tako preprosto rokovati z njim, ne? Sploh, če imaš kakšno rano na roki ali kaj taka in če nimaš rokavic. In zaradi tega pomagajo ljudem, da se na lažji in eko način pravzaprav reši težavo s tem. Številni so to naredili. Zdaj, obisk te črede stane med 195 in 295 dolarjev, odvisno od storitve, odvisno od površine in odvisno od koliko ovac je treba pripeljati. Zdaj to podjetje deluje na območju Louisville, Lexingtona, Južne Indijane in Red River, Georgia. Lej, ne rabiš bencina, ne rabiš nič, ovce pripeljajo, pojejo vse in potem se pospravijo in gledamo.
1: Mi je všeč za misel, ena taka naravna.
0: Če ti misliš, v bistvu ful je dobro, ker res je zdaj s tem gorivom, sej ni da porabiš dosti za gorivo. Ma je treba vzeti si čas, je treba, mora stvar delati.
1: Ne, je v redu.
0: Ročno, sklanjati se, pa delati se. Ovce pridejo, cak, cak, cak, njam, njam, njam in pojejo in grejo in ti imaš
1: čisto. Nič ne godrnjajo.
0: Nič ne godrnjajo. Še vesele so, tako da dobijo za stanje za jaz. Tako da mogoče, če se komu porodi ideja, ne rabite povedati, ne rabimo nič
1: samo
0: 10%.
1: Ovce
0: samo ovce najte in potem boste hodili od dvorišča do dvorišča. Tako. Je pa res, da tudi ovce kakšen istrebek tu in tam kje pustijo. Ne?
1: Dobro, to zelo nekaj morajo. Ne?
0: Ja, pač, to je pa ekologija, pojejo in nekje morajo tudi
1: van. To je
0: vse
1: zdravo, pravi, to je vse za
0: bo za lepše
1: bogato
0: dvorišče.
1: Ja.
0: Zdaj, ne vem, če so take novice tudi v primorskih novicah, ampak skupaj jih prelistimo že po dveh hitih. J-Lo, David Guetta in Kygo Codrin. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Kapris je za...

0: Kygo in Cuddle in Raging, ko je še, lahko rečemo, 9 minut do 7. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki se peljete na okoli. Trenutno imamo izmenično enosmerni promet in pomično zaporo med Ilirsko Bistrico in Sviščaki. Drugače pa imamo še vedno obvestilo, da je vse večja gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici. Na našem koncu nastaja gneča zgolj in samo tam na območju Belvederja. Nič 8.179, če slučajno še kaj opazite. Res bi bilo lepo, da bi zadišalo po kavi in sveže pečenem briošu. Moram priznati, zato bomo hitro skupaj prelistili Primorske novice, ker je to res dobra kombinacija.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Torej, pišejo o tem, da črpališče Klariči, ki že od leta 1984 rešuje kraško brezvodnost, je dobilo svojo največjo nadgradnjo v zadnjih desetletjih. Pa tudi, da na Goriškem je najmanj brezposelnih, delodajalci iz Težka najdejo kandidate za nove sodelavce. Prenova krožišča na Belvederju bo olajšala zavijanje iz Izole proti Strunjanu, ne bo pa odpravila ozkega grla na cesti. Ob avtocestnem razcepu na Gabrku se je začela gradnja sončne elektrarne Jezerce. Več o tem in o marsičem drugem pa seveda tudi v današnjih čisto svežih primorskih novicah.
2: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur. Ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
3: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
2: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
4: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
5: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
2: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
6: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
1: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
9: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
10: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
15: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
14: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
11: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
17: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.
19: Kaj?
18: Kapris Retro.
19: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
18: Tu je Kapris Mil.

0: opcije za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Še en lep sončen dan je pred nami, ki ga gre popolnoma zagristi, kot v eno čisto sveže jabolko. Danes bomo imeli tudi prijetne temperature okoli 20 stopinj, napovedujejo vremenarji, in pa zaenkrat jih imamo približno 12 v Ankaranu, 10 jih imamo pri letališču Portorožu Sočovljah, 10 tudi na Kozini in pa 9 v Postojni. Kar se tiče današnjega in jutrišnjega dne, lahko brez skrbi govorimo o lepem sončnem. Potem sobota, nedelja in deloma tudi ponedeljek pa bo nekoliko bolj oblačen. Dež naj bi se vrnil čez točno en teden.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. 15. je tu in začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bo do 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. No, obenem pa se bo danes ob 19. uri iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Nov kazenski postopek za nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba. Zasebna kazenska tožba nekdanjega predstojnika novomeške ortopedije Gregorja Kavčiča, ki Goloba preganja zaradi obrekovanja, namreč postala pravnomočna. Golob je namreč govoril o domnevnem preusmirjanju pacijentov iz javne bolnišnice v zasebno zdravstvo in čeprav so nadzorni organi pri vodenju čakalnih seznamov ugotovili nepravilnosti, Kavčič Golobove očitke odločno zavrača. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav. V Slovenijo tako prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja pa bo ponekod v Ljubljani veljal tudi poseben prometni režim. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Pri tem so izpostavili, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Za jutri pa je napovedana stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Spomnili se bodo tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora.
2: Previdno je strpno, Ilirska Bistrica, Sviščak je izmenično enosmerni promet, danes vse do treh, podobna zgodba, menda bo danes tudi med Sečovljem in Dragonjem, mogoče ne. Vsekakor pa trenutno odina gneča, ki obeležimo, je tista od Vrhnike naprej proti prestolnici, mimo Postojne bo tudi šlo malo bolj počasi in pa na Belvederju zaradi del, ampak kot kaže, počasi bomo mogoče tudi na ta dela lahko pozabili. Bo pa potrebno še veliko, veliko potrpežljivosti. Če slučajno kaj opazite na poti, mi sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste na

0: samo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Smeh od mance, te prav naleze.
4: Imate zanimive goste in fore.
5: Maruske in Pango sta res simpatična moža.
4: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
5: Dobre nagradne igre.
6: Me spasi promet za obalo.
1: To je tvoj najljubši jutranji šov.
7: Drži, Jana Pogačnik in Žiga Rust je v vašem jutru. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Četrtek, 15. oktober, danes prej plača. To je lepa novica. Še lepša novica pa je, ko izveš, da pravzaprav stvari, ki so bile nekoč moderne, so spet moderne, bi rekla Špela pri kajmak in marmelada.
8: Ja, zgodovina se vedno ponavlja, pravijo.
7: Ja. In če že imamo številne remikse starih skladb na playlisti, ko mladi niti ne vejo, da so to v bistvu pesmi, ki so bile že trikrat, štirikrat obdelane po svoje. Se dogaja podobno tudi v filmografiji. To pomeni, da v kinodvorane se vračajo počasi tudi filmi, ki so nekoč bili aktualni in so zdaj spet aktualni, ker so jih bodi si remasterizirali, obdelali, kakorkoli drugače popravili. Več o tem po dveh hitih, vi pa pomislite ali pa odklikajte na naš Instagram in odgovorite na vprašanje. Tukaj je Teddy Swims.
9: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
10: Številka ena na obali.
2: Radio Kapris.

0: Feel so good, pravi Soniko, ob 7.10, 7.11, čez nekaj sekund, 15. oktober, četrtek je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj verjamem, da it feels so good, ko se počutiš spet za trenutek mlad. Ma za se počutiti za trenutek mlad ne potrebuješ, ne vem, kakšnega, ne vem, ko se reče temu, lepotnega
1: liftinga.
0: Posega, liftinga ali pa wellness vikenda ali tedna. Kakorkoli že pač, da se počutiš mlad in da se počutiš dobro, včasih mogoče samo spomin na moment, ko si bil malo mlajši in si, ne vem, užival svoje življenje, kakor se le dalo uživati. No in če glasba pomaga k temu, pomagajo seveda tudi drugi, bom rekel, druge umetniške zvrsti, kot recimo tudi film. Uh-huh. In v kinematografe se ponovno vrača Matrix, ki je samo eden od tistih na novo obnovljenih pravzaprav filmov, kot je recimo bil pred kratkim tudi Terminator 2. Terminator 2 je bil pa Let nad kukavičem mestom, Jack Nicholson, so ponovno obdelali in spet spravili v kino. In v Združenih državah Amerike so ugotovili, da so vsi ljudje, ki so takrat šli gledati v kino, šli gledati ponovno. Ali pa celo tisti, ki so bili veliki feni in niso tega filma uspeli doživeti v kinu, ker je čisto drugačno in bistveno boljša.
1: So imeli zdaj možnost.
0: So imeli zdaj možnost, ne?
1: Lepo.
0: Jaz bi si izredno rad pogledal v tej novi tehnologiji, če bi šlo celo v IMAX kinematografiji, ki sicer so tako dokaj redki, še tudi ta nova Odiseja, so priporočali gledati v IMAX filmih, ampak niso tako zelo blizu in zelo redki, je bi šlo pogledati še enkrat Titanic.
1: A res?
0: Z vso opremo, z res dobrim ozvočenjem, dobro sliko in po mojem Titanic je eno takih doživeti, kar vsaj jaz se spomnim, da res sem ga veliko krat gledal, da me spomni tako res padem notri, no, in po mojem doživeti tak film na novo bi bilo zagotovo lepa izkušnja, ali pa recimo čisto prvi Fast and Furious, Vin Diesel pa vsa ostala ekipa, ko so avti bili še vedno glavni ključ filma pravzaprav, o tem se je govorilo takrat. Ti?
1: Jaz, veš kaj sem se je spomnila, na en film, zdaj se boš smejal, ma je bil milijonkrat že predvajan in vsakokrat okoli novega leta. Dejno, Sam doma.
0: A ja, Sam doma.
1: Ampak to so taki filmi, ali pa recimo, ne vem, Pretty Woman z Julio Robert, kaj bila, Julio Roberts in Richard Gere.
0: Tega pa res nisem.
1: Ja, no, to so tako bolj romantični.
0: Razumem.
1: Ali pa ena grozljivka, Krik.
0: A res, skrimi še gledat. Wow, ok. Od filmov, ki so sicer ne preveč ameriški, ampak kljub samo mislim, da ga je vedno lepo pogledati in ga doživeti, bil v kino, pogledal še enkrat La Vita è Bella, zaradi tega, ker ko sem bil jaz majhen. Ja, ampak veš, po mojem, kot film, da ga doživiš v kinu, mora biti res posebna izkušnja. Jaz sem bil še premajhen takrat, ko je bil v kinu, spomnim se moja nona, ko mi je razlagala solznimi očmi na vseh dan, kaj je gledala v kinu. No, kaj pa vi pravite, kateri film bi si tudi vi ponovno ogledali v kinu in to v boljši resoluciji, z boljšimi zvoki in z bolj svežimi kokicami? No, mogoče tudi z drugačno družbo kot takrat. Mogoče ste šli z nekom gledati film, ki vam je bil všeč, ma družbo vam ni bilo všeč.
1: Mogoče bi pa zdaj film doživljali drugače kot ste ga takrat.
0: Absolutno. No in to vas sprašujemo na nič 3153288 in na našem Instagramu. Dejte odgovoriti, da skupaj potem poslušamo predloge, ki jih imate danes v tem četrtkovem jutru 15. oktobra. Love Sober, Kamrad na Kapri su. Jutro.
1: Jutro.

0: che era romantica. Karol G in Bruno Mars. E Karol G, ki je v bistvu ravno včeraj bila posneta, ko je doma pometala po tleh, in tudi če si svetovna zvezda, če ti mama reče, da pometeš po tleh, moraš to narediti, je pisal kot opis. Bo. 7.21, za vse tiste, ki ste trenutno na poti, imamo dobre novice, vsaj delno. Zaenkrat ni nobene večje take zagate na cestah, ampak še vedno beležimo nekaj malega gneča na Belvederju, mimo Postojne in pa tudi pri Vrhniki proti prestolnici. Imamo ponove med Senožečami in Nanosom pa okvarjeno vozilo, ki je na sicer zaprtem trenutno voznem pasu. Previdno in strpno, dela potekajo danes predvsem na relaciji Ilirska Bistrica Sviščak, tako bo vse do treh in jutri naj bi se zgodba ponovila. Že čez nekaj trenutkov bomo ponovno odprli debato o filmih, ki bi jih radi ponovno doživeli v kinu, magari v neki novi resoluciji, v boljši izboljšeni tehnologiji in sami sliki in zvoku. Tako da nič 3153288, kaj bi si ponovno ogledali v kinu. Medtem pa vam dam en skok v preteklost, bomo šli v leto 2000 z enim od tistih, ki so nekoč peli pri boybandu Boyzone. Kdo je to?
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
2: Vid Valič, Domr Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
3: 18. oktobra v gledališču Koper.
2: Več info na www.vidvalic.si, senior.
4: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli? Obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kraj. Ramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Te videz tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
9: Seminarna Vinja Bertoki.
10: Dan spominov in poklon tistim, ki jih ni več med nami.
11: V Vini vse za lepo urejen grob. Na voljo bogata izbira krizantem, ciklam, sveč, peska ali zemlje za grobove.
9: Seminarna Vinja Bertoki. Bertola.

0: Na Giro.
1: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
2: Zajček skače, zajček skače po zeleni trati.
3: Ti pa skoči v trgovino Zajček v Šalaro. Sveže goveje in teleče meso s Posočja, kobariški štrukli in tolminska frika, vrhunski izdelki Salamerije Alpija in Mlekarne Planika, sveže sadje ter zelenjava pa mnogo drugih kakovostnih in okusnih izdelkov. Trgovina Zajček, kmetijske zadruge Tolmin, v Šalari pri Kopru.
4: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
5: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
6: Bruno Rački.
5: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
7: Bo šel naslednjič?
8: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
9: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
10: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja. Oprtal Hrvaška, sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kaj pomeni to, da imamo tako lepo sončno danes? Najverjetneje, da bo lepo in prijetno ves dan, se pa pričakuje nekaj več oblakov med vikendom, za dež pa pravijo, da šele čez en teden. Torej bo potrebno pobirati toliko, dajte se na to dobro pripraviti in danes bo že prijetno pobiranje zaradi tega, ker se pričakuje okoli 22 stopinj, trenutno pa jih imamo že 13, tudi v obmorskem parku v Žusterni.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Ankaranski občinski svet je kratkotrajno oddajanje stanovanj omejil na 180 dni v koledarskem letu. Občina je tako ravnala drugače od preostalih treh občin slovenske Istre, saj so Koper, Izola in Piran oddajanje dovolili do zakonskega maksimuma 270 dni. Omejitev 180 dni od 1. januarja velja tako za vsako stanovanje, ne glede na status ponudnika, ter zajema sobodajalce, samostojne podjetnike in gospodarske družbe. Združenje sobodajalcev Slovenije pa je precej svetnike sicer pozvalo k umiku točke in javni obravnavi, podrejeno pa k amandmaju za dvig meje na 270 dni ter uskladitvi s Koprom, Izolo in Piranom. Vodstvo občine je očitalo netransparentnost, ker je analizo razkrilo le nekaj ur pred sejo in odlok predlagalo po skrajšanem postopku brez javne razprave. 10 let po načrtu, s katerim so se v FC Koper hoteli rešiti skoraj milijonskega dolga do podjetja Milana Mandariča, se je na Novogoriškem sodišču končalo sojenje nekdanjemu predsedniku kluba Valterju Valenčiču in takratnemu športnemu direktorju Dušanu Petkoviču. Če je bil čas na strani Petkoviča, proti kateremu je pregon zastaral, pa je Valenčič sodišče odšel bolj slabe volje. Sodnik je zaradi oškodovanja upnikov obsodil na pogojno zaporno kazen. Ta je sicer napovedal, da se bo na odločitev pritožil.
2: Vse bolj zeleno kaže na naših cestah, zaenkrat največja gneča od Vrhnike proti prestolnici, pa tam mimo Postojne, drugače na Belvederju tista klasična gneča, vsaj zdaj v času del, tako da previdno in strpno. Med Ilirsko Bistrico in Sviščaki se danes pričakuje izmenično razmerni promet zaradi del, tako bo tudi jutri in podobna zgodba se začenja tudi med Dobrovom in Kozino. Previdno in strpno, če kam se odpravljate, nam seveda sporočite, če kaj opazite.
1: Nič 8 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.

0: znane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
4: 7.33, 15. oktober, četrtek. Teja pravi na našem Instagramu, da ona bi si ponovno ogledala film Tašča da te kap in Debela mama. Debela mama je Big Mama, ne? Če se ne motim. Tudi to sem gledal parkrat, ja. Skratka, sprašujemo vas, katere filme bi si ponovno ogledali, če bi bili tej ponovno v kinu, ker mogoče takrat, ne vem, ste bi premajhni za ga ogledati si, kot jaz, ki sem, ne vem, mi je všeč film La Vita è Bella, bi ga si ogledal tudi v kinu, ampak sem bil premajhen takrat za to gledati, ne. In tako da doživeti nek dobro film v kinu je pa itak neprecenljiva izkušnja, tako da dejte nam poveja to na nič 3153388, katerega bi si vi spet ogledali. Imam pa že kar nekaj vaših predlogov, tako da bomo pogledali, kaj ste napisali. Tudi sem pa seveda, veš, hočem vedeti, v katero smer se nagibamo, v katero letnico se približno nagibamo, kdaj so bili torej najboljši filmi, da vemo, kateri filmi so bili pa tudi posledično najboljši in kdaj ste največkrat hodili v kino.
5: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

Bidwan, Dua Lipa 741. Dobro jutro sem skupaj. Dobro jutro tistim, ki ste tako kot številni poslali že pravzaprav idejo ali pa predlog tistega filma, ki bi si ga z veseljem ogledali ponovno v kinu. Ne? Glede na to, da govorimo o temu, da so preuredili spet Matrix in zaradi tega zdaj si številni že nadejajo in planirajo, kako bojo šli pogledati si Matrix, tisto ta prvo različico, nazaj v kino. In jaz mislim, da to je fantastična ideja za tiste, ki smo mogoče v določenem obdobju bili premladi, da bi si lahko privoščili iti pogledati v kino nek film, ki nam je bil všeč. No, in berem zdaj vaše predloge. Zdaj, Marko je napisal, Jurski park, Jurassic Park je zagotovo ena taka, ki si zasluži neko 4K remasterizacijo, zato da si ogledaš tisto tehnologijo, ki je bila že takrat za tiste čase res zelo, zelo napredna, na platnu na v kinu. Skratka, meni se zdi to res dobra ideja. Jurassic Park je meni zelo, zelo ljubih filmov. In napisal je tudi Star Wars. Zdaj, Star Wars, vem, da so bile že neke remasterizacije in neki na novo narejeni filmi. Ne vem, nisem strokovnjak za Star Wars, tukaj se pa res ne znajdem. Tako da mi boste vi mogoče povedali. Meni je sicer ni všeč, ne vem koliko saga, mi je pa bistveno tako simpatična. Všeč mi je pa ta, ne, tle. Vem, da se tudi pri tem najdemo. Simona in Jerneja sta zapisali, da Titanic z leta 1997, Leo DiCaprio, Kate Winslet, zagotovo film, ki ga gre v kino še enkrat pogledati. In jaz bi bil med tistimi, ki bi si ga šel pogledati še enkrat, sigurno. Pa še en predlog, ki ste ga napisali, Bogdan je napisal Mission Impossible. Nisem fan, ampak po mojem tisti prvi Mission Impossible bi si zaslužil eno remasterizacijo. Mogoče je bil malce podcenjen. Ne vem, dejte mi še kakšen predlog na nič 3153328, medtem ko gremo seveda naprej s hiti. Gremo malce tukaj čez mejo, ki je sicer ena pesem, ki je bila od skupine Negrita. In je bila Rotolando versus Sud naslov skladbe, no zdaj je pa Il Sole, Velo, Alvaro Soler in Roy Paci skupaj v nekoliko pohitreni verziji. Če ste poznali tisto pesem, potem jo boste prepoznali tudi v tej.

0: Pa dobro, lej, James Blunt je s to Taste Like Summer spet zbudil malo nase in moram priznati, da ta kr gre v uho. Upam, da tudi vam pomagala v tem jutro 15. oktobra ob 10 do 8. In seveda beremo še vedno vaše SMS-e, kateri filmi so vam bili tako všeč, da bi mogoče si jih ogledali še enkrat v kino ali pa če ste bili mogoče premladi, da si jih takrat, ko so bili aktualni pogleda, da si jih lahko pogledate zdaj, ko bojo najverjetneje v kakšni malo novejši tehnologiji tudi na kakšnem kino sporedu. Vem, da Matrix so tako zdaj obnovili, mogoče pride še kakšen film na vrsto. Trenutno, če greste na ceste, boste najverjetneje naleteli na oviran promet med Bertoki in Gračiščem. Danes bo potekala tam košnja trave vse do 3, med Obrovom in Kozino tudi potekajo dela danes do 1 in pa med Ilirsko Bistrico in Sviščaki je izmenično enosmerni promet danes in jutri vse do 3. Kar se tiče pa naših cest, v tem trenutku vi ne poročate o nobeni večji prometnih posebnosti, bodite pa pozorni na seveda dela, ki potekajo tudi na Belvederju in tam je mogoče nekaj več zastojev, trenutno na primorski cesti, vse v zelenem z izjemo Postojne in od Vrhnike naprej proti prestolnici. Če kaj opazite, nič 879. Leta 1983 je nekdo izdal eno pesem, ki je nagovarjala vse tiste, ki jo poslušajo, da malce zaplešejo. Kdo je to in s kom bomo zapeli že čez nekaj trenutkov, ostani z mano pa izveš.
1: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Čuj, Franko, hodi lezde na krčin. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
4: Ne, kaj?
3: Ne rabiš plačati obroka.
4: Kašnjega otroka?
3: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
4: Ma kako ne? Moraš plačati se nam Botalora.
3: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
4: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days, Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v Med in Mleko Koper.
12: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 6 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
16: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
15: Kaj?
16: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
17: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
18: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
19: Porsche Koper.
20: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.

0: toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes bomo imeli lep sončen dan, okoli 21-22 stopin se nam obeta, vsaj v tem trenutku tako napovedujejo in imamo že 12 stopin v Kopru, za enkrat 10 na Kozini, 5 v Ilirski Bistrici in 9 v Postojni pri Postojnski jami. Danes sicer bo vse ok tudi jutri in čez vikend bo nekoliko bolj oblačno in do četrtka se bo postopoma spet pooblačilo, najverjetneje se pričakuje četrtek, petek in naslednjo soboto, tudi nekaj dežja, ma to je še daleč.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 8.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Danes je zadnji dan tudi, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Ti pa morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma kandidatnih list občinski volivni komisiji sporočiti tudi podatke o organizatorju volivne kampanje. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, bo dokončno znano 25. oktobra, ko je tudi zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Nekaj več kot 1,6 milijona volivnih upravičencev bo tako na lokalnih volitvah lahko oddalo glas za nove župane in občinske svetnike, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, torej 29. novembra. Pirati obalno-kraške regije so na novinarski konferenci predstavili program, s katerim se podajajo na lokalne volitve. Govori pa Matej Sukič, kandidat za župana mestne občine Koper.
6: Na listi bomo imeli 11 ljudi, torej naš program izvira ravno iz tega, manj betona, več za ljudi. Na prvih stvari, ki jih bomo preučili, je mesečna pomoč oziroma socialni transfer za vse, ki bodo dobili otroka v višini 500 € na mesec za obdobje 12 mesecev. Vrcer pa moramo se da pred njo bomo uvedli izvest pilotni projekt in vse skupaj preveriti. Druga zadeva, ki jo želimo sporočiti, je ta, da bomo skrbo z pitno vodo postavili najvišje možno na naši prioritetni listi. Želimo si priti v občinski svet, seveda pa verjamemo in delamo na temu, da dosežemo veliko več kot je to.
5: Znano pa je, kdaj bi spet lahko odšli na referendum. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu jutri obravnaval na izredni seji. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december, roki za opravila potrebna za izvedbo referenduma pa bi stekli 30. oktobra.
2: In v tem trenutku se pojavlja še več del in sicer po novem imamo tudi na Kozini obvozna cesta, izmenično nesmerni promet danes in jutri med 7. in 3. uro. Poteka delo tudi med Brtok in Gračiščem, med Kozino in Starodom in pa med Ilirsko Bistrico in Sviščaki, še vedno tudi na Belvederju, temu se ne gre izogniti. Drugače pa imamo po novem, kot kaže, tudi še eno obvestilo in sicer izvoz Luka Koper razcep Sermin v smeri Kopra je zaradi del zaprt vozni pas. Previdno je strpno, čekaj, pazite, smo na voljo.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
8: tako enostavno.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. Dobro jutro.
4: In hvala, ker si tudi danes z nami.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: To je najbolj pozitivno.
4: Najbolj nasmejano.
9: Ma najbolj domače jutro.
4: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
2: 8 pa 3 minute čez. 15. oktober, danes je četrtek, nadaljujemo s hiti, nadaljujemo pa tudi s tem, da so mogoče znanstveniki ugotovili, kako lahko podaljšamo življenje za tiste, ki bi radi živeli dlje, no skratka, ki bi radi živeli dolgo, dolgo, dolgo. No, Pink, Never Gonna Not Dance Again, tako je zdaj pa Halli Humberstone in To Love Somebody. Kako do rešitve izveš po teh dveh hitih?

Never Gonna Not Dance Again, 8:11, 15. oktober, četrtek, dobro jutro. Zdaj, ne vem, če poznate Jonathana, to je orjaška želva, ki živi na otoku Sveta Helena v Južnem Atlantiku. Jonathan naj bi se izvalil okoli leta 1832, kar pomeni, da je star približno 194 let. Velja za najstarejšo znano živečo kopensko žival. In znanstvenike zdaj predvsem zanima, kako lahko nekatere želve živijo tako dolgo, ne da bi pri njih opazili enake posledice staranja kot pri številnih drugih živali. No, in zaradi tega so analizirali Jonathanov genom in našli 287 posebnih genetskih različic, ki bi lahko pomagali pri popravljanju poškodb DNK, uravnavanju presnove in zaščite pred rakom. To pomeni, da posebej zanimivo je, da so nekateri genski mehanizmi povezani z delovanjem mitohondrijev, zdaj govorimo o nekih takih stabreh, ki niti jaz ne vem, kaj pravzaprav govorim, celičnih struktur, skratka, ki proizvajajo energijo, pri Jonathanu podobni tisti precej mlajših živali. Pač. Ali zdaj Jonathan dvomi, da je samo on, ampak menda, da je še par takih živ, ki živijo res veliko, veliko let in Jonathan je sicer zdaj skoraj slep zaradi sive mrene, ampak še vedno ima dober apetit, kar pomeni, da če živi na otoku Sveta Helena že v 1882, da se mu, kot kaže, že takrat je bil star 50 let med drugim. Kaže dobro in zdaj pravijo, da bojo na osnovi tega Jonathana te želve ugotavljali, če lahko to nekako pomaga tudi ljudem. Torej, poprečna starost naj bi se lahko s pomočjo tega primera Jonathana podaljšala z vse nas, mogoče se bo to porabilo, ne vem, če bo. Med drugim pa, ne vem, če se spomnite tudi tistega, niti ne dečka, tistega gospoda, ki je pravzaprav bistveno starejši od tistega, kar zgleda, tudi na Netflixu je bila dokumentarna oddaja o njem in se večka tudi pojavlja na kakšnih socialnih omrežjih, skratka, on je šel skozi ne vem, katero se tretmaje, zato da ostaja mlad, mladosten, skratka, in da bi si podaljšal življenje, dajo, mislim, da si dal prečrpavati kri, čistiti kri, pa je samo določene stvari, prav zračunano, kaj more jest, kaj ne sme jest, oziroma če se ne sme jest in tako, skratka, ne vem, če smo pripravljeni tega, upamo, da bo Jonathan svojimi genomi in DNK mehanizmi, skratka, pomagal do tega, da bomo prišli do nekega pravega odgovora na malo drugačen način. Konec koncev treba tu živeti, treba tu uživati po svoje. Pa če je to, mogoče daj kaj malo bolj masnega, mogoče kaj sladkega tu in tam, spet ne more toliko škoditi. SDS Pick Up, potem pa še One Republic, I Am Worried.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
2: Več na rodik.si.
3: Te dni poteka akcija odvoza nevarnih odpadkov Marjetice Koper. Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
4: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
5: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
6: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka. Tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kak sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
12: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.
0: Okrepčevalnica Era, spet z vami. Osvežena ponudba in za vas najboljše malice ter kosila, kot bi jih skuhala vaša tašča. Okrepčevalnica Era Olmo. Vedno dobra izbira.
1: Hangar bar Izola.
0: Ta petek ob

0: in jutri, kot seveda tudi za vikend, ko bo sicer nekoliko bolj oblačno, ampak že za naslednji teden se pričakuje tudi kakšno dežno kapljo v času in obdobju četrtka, petka, sobote. V tem trenutku imamo 12 stopinj, kot piše tudi pri toboganu v San Simonu. Imeli bomo torej še veliko priložnosti za pranje avtomobila, pobiranje olj, košenje trave ali pa čisto preprosto poležavanje na balkonu in vdihovanje svežega zraka.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Jutri bo od 9. ure dalje v Areni Bonifika potekal plan s priložnosti največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer bo na enem mestu več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Lara Bandi, projektna sodelovka na Pini.
4: Zelo veseli smo, da se dogodek vedno bolj širi, tako da lani smo imeli okoli 600 prijavljenih, letos jih je 800. Študenti tudi vidijo dodano vrednost v takem dogodku, da se znajo vključiti tako v študentsko življenje, kot v lokalno okolje, v katero so prišli ali po katerem nadaljujejo svoje izobraževanje. Prvo leto, že ko smo začeli, se mi je zelo pomembno to, da tako lokalna skupnost prepozna študente kot dodano vrednost, torej kot aktivne uporabnike njihovih storitev, bom rekla, da so različna športna društva, različna dobrodelna društva, kulturna društva, da vidijo v bistvu v študentih to svojo potencialno publiko in da se razširi ta sodelovalni moment in ta povezanost. V končni fazi se tudi tukaj lahko pogovarjajo med sabo tisti, ki so na stojnice z našimi fakultetami, zaposlenimi, zato tukaj spletijo neke okrepljene vezi.
3: V športni dvorani Sežana pa je potekala že 20. promocija deficitarnih in obetavnih poklicev. Jubilejni dogodek je tako uspešno združil lokalno gospodarstvo, šole in mlade s Krasa ter Brkinov. Veliko zanimanja so poželi tudi logistični in zdravstveni tehniki, klasični obrtniški poklici kot sta mizar in kamnosek ter naravoslovno obarvani programi, med njimi vrtnar in gozdar. Za dinamično vzdušje je poskrbelo 12 srednjih šol širše regije, ki so pripravile praktične delavnice.
0: Previdno je strpno, kamorkoli se namenjate. V tej točki imamo predvsem dela in sicer na obvozni cesti v Kozini izmenično smerni promet danes, drugače pa tudi med Brtok in Gračiščem je oviran promet zaradi del med Obrovom in Kozino in Ilirsko Bistrico in Sviščaki. Pozorno, če se peljete tudi po cesti izvoz Luka Koper razcep Srmin v smeri Kopra, zaprt je namreč vozni pas, gneča nastaja k večjemu samo na Belvederju, nekaj malega pa še vedno tudi od Dragomirja naprej proti prestolnici.
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
0: Ja, in danes je četrtek, 15. oktober, torej kot že rečeno, najverjetneje TRR malo zadihal in naredil malo za kratek čas, verjetno, ne?
7: Ma, zelo za kratek čas, ja.
0: Zdi, da če greš dvakrat tankati, je že malo kriza.
7: Je že polovica šla.
0: Ja, skoraj res. 8.33, kot je povedano, čez eno uro torej čestitkamo, medtem vam damo nekaj hitov, ker smo obdelali in filme, in želve, in vse tisto, kar bi spadalo ta četrtek. Kaj vam ta četrtek še prinaša, pa izveš že čez nekaj trenutkov. Jutro!
7: Jutro!

Impossible, James Arthur, se oglašam zelo na kratko in zelo na hitro, vam prepustim hit v tem četrtku, predvsem zaradi tega, samo da vas spomnim, da danes dopoldne spet Sara, ki ima en kupeni takih zanimivih tem za vaše dopoldne in ko boste v službi pač delali in počeli tisto, kar počnete in da vam seveda dela ona družbo in vi njej seveda tudi tam in takrat ostaja naš SMS na nič 3153288. A že popoldan se vam pridruži tudi Žiga Pangos, ki tudi danes ponuja na robe besedo in v tem tednu ste nam sesuli že parkrat SMS inbox z vašimi SMS-i in tako da dajte poslati tudi danes popoldne za na robe besedo, pa tudi slišali se bo, kdo bo šel v Smashburger s svojim kolektivom se malo pocartati, tako malo pojesti nekaj dobrega in okusnega v družbi svojih sodelavcev. Ok, mi nadaljujemo s hiti, kot že rečeno, tukaj sta Oliver Rodrigo in Sandro Cavazza s Kygom 839, Drop Dead najprej.

0: kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grandejanu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju v centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
3: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
7: 18. oktobra v gledališču Koper.
6: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
8: Kaj pa tako vohaš?
9: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
8: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
9: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
10: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
11: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
12: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
13: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
12: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
7: Dvorana Kubet, Turn on Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turn on Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri. Dvorana

0: Giro.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: Ajvent, specialisti za prezračevanje.
5: Kapris Retro.
6: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
5: Tu je Kapris Mile.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Allora, še vedno nam kaže lepo sončno za danes, okoli 22 stopinj, idealno za pobiranje oljk, če imate danes popoldne čas, če ne pa mogoče zamislite si čas zase, greste na sprehod ali pa s kolesom ali pa čisto preprosto operete avto, tudi to je možno, ker saj za en teden dežja ni na spregled. V tem trenutku imamo 13 stopinj v Ankaranu, stopinjo manj trenutno beležimo na Bernardinu pri Laguni, 5 stopinj v Ilirski Bistrici in 8 v Postojni. Če vas skrbi vreme za vikend, naj vas ne, bo sicer nekoliko bolj oblačno, ma še vedno suho.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 9 je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav. V Slovenijo tako prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope, pa tudi njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Srečanje se bo nocoj začelo svečano večerjo v kristalni dvorani predsedniške palače v Ljubljani, jutri pa bodo predsedniki razpravljali na Brdu pri Kranju. Več delnih zapor bo predvsem v okolici hotela Grand Plaza v Ljubljani. Zadnje javne izjave in tudi očitki na račun Državne volilne komisije odpirajo vprašanje spoštovanja neodvisnosti organov, ki skrbijo za zakonito in nepristransko izvedbo volitev in referendumov, so zapisali v odzivu predsednika in večine članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov. Po več očitkih SDS na račun dela volilnih organov ob nedeljskem referendumskem glasovanju je, spomnimo, prvak SDS-a Janez Janša napovedal, da bodo morebiti sledili predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije. Po njegovih navedbah ni izključena niti kakšna kazenska ovadba. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja na primere telefonskih klicev, v katerih se neznane osebe lažno predstavljajo kot predstavniki tako imenovanega Zavoda za preventivno zdravje ter ponujajo brezplačne meritve ožilja na domu, ki naj bi jih krila država. Na NIJZ-ju opozarjajo, da gre za lažno predstavljanje in da tovrstnih meritev ne izvajajo. Neznanim osebam ne posredujte osebnih in tudi zdravstvenih podatkov.
2: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, še vedno beležimo dela in sicer, kot kaže, še vedno med pri Kozini na obvozni cesti je izmenično enosmerni promet, Bertoke Gračišče, Kozina, Starodin, Ilirska Bistrica, Sviščaki. Previdno tudi na cesti Postojna Pivka, tudi tam pri prestranku danes delajo. Gneče saj zaenkrat ne beležimo, nobene večje, tam nad Belvederjem se še vedno pojavlja kakšen rdeč flek na cesti, kar pomeni, da je pač tam nekaj malega gneče in pa Kastelec Črni Kalo smeri Kopra predmet na vozišču. Na primorski avtocesti, če se odpravite proti prestolnici, še vedno gneča od Vrhnike naprej, če pa slučajno še kaj opazite, smo na voljo.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Ano.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
0: To je Kapris.
1: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: Nadaljujemo s hiti Sia Unstoppable, Animal Cat's Eye, potem pa še marsikdo drugo stranito v naši družbi, ker je to zdaj ura čestitk. Vse veste, imamo še eno uro skupnega druženja in je 15. oktober. Dajte pogled in poslati čestitke.
3: Hi, we're Cat's Eye. Like an
0: animal. Kapris.
4: Številka ena na obali.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
4: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
9: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
10: 18. oktobra v gledališču Koper.
9: Več info na www.vidvalič.si, senjor.
11: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Zajček skače po zeleni trati.
14: Ti pa skoči v trgovino Zajček v Šalaro. Sveže goveje in teleče meso s Posočja, kobariški štrukli in tolminska frika. Vrhunski izdelki salamerije Alpija in mlekarne Planika. Sveže sadje ter zelenjava pa mnogo drugih kakovostnih in okusnih izdelkov. Trgovina Zajček, kmetijske zadruge Tolmin. V Šalari pri Kopru.
15: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
16: Čarobni gost Terme Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
17: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
18: Ste pripravljeni na nov rokometni obračun v Izoli? Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v soboto 17. oktobra ob 19. uri, ko bodo naši fantje gostili ekipo Gorišnica. Čaka jih borba za vsako žogo, veliko akcije in pravi rokometni boj. Fantje bodo potrebovali tudi vas. Napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem podprite do zadnje sekunde.
19: Forza Izola!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris Retro.
1: Kapris Retro. Tako

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, smo na dobri poti do tistih obljubljenih 22, pa 20, saj enkrat smo še vedno na številki 14, trenutno tudi pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu. Vsekakor se nam obeta lep sončen dan in tako bo tudi jutri čez vikend nekoliko bolj oblačno.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poletje je konec, turistov pa ne zmanjka. No, letošnja poletna turistična sezona je bila v slovenski Istri uspešna. Podatki iz Pirana in Zolenkov prekažejo, da se turistični obisk vse bolj krepi tudi zunaj glavnih poletnih mesecev. V občini Piran so med junijem in avgustom zabeležili 952.613 prenočitev, kar je 2% več kot v enakem obdobju lani. Rast so zaznali tudi v Kopru, kjer so v treh poletnih mesecih našteli 76.260 gostov in 232.992 prenočitev, kar pomeni približno 4% povečanje. V Izoli je bila sezona primerljiva z lansko, saj so julija in avgusta ustvarili približno 235.000 prenočitev. Toda turistični delavci poudarjajo, da uspešnosti destinacij ni več smiselno ocenjevati zgolj po številu gostov v juliju in avgustu, v ospredje namreč vse bolj prihaja podaljševanje turistične sezone. Dvorana osnovne šole Koper pa je bila minuli teden kar 4 dni prizorišče 7. mednarodnega tekmovanja v standardnih in latinskoameriških plesih, ki ga je pripravil plesni klub Urška iz Ajdovščine s številnimi domačimi in tudi tujimi sodelavci. Specialisti za standardne in latinskoameriške plese se bodo v slovenski Istri ponovno zbrali že 24. oktobra na kvalifikacijskem turnirju za državno prvenstvo. Prireditev se bo pričela ob 11. uri v dvorani Burja na Škofijah.
2: Dobro, zaenkrat nič kaj takega na cestah, bodite pozorni in previdni, kamorkoli se namenjate, kot kaže, številna dela so, ampak nobeno ne ovira vaše poti, v tem trenutku še vedno nekaj malega gneča od Dragomerja naprej proti prestolnici, na Belvederju je gneča in pa Kastelec Črnikali imamo predmet na vozišču in to je to zaenkrat. Če boste slučajno se kam peljali in opazili kakšno prometno posebnost, pa ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite na varen lep način, kakorkoli že pač, na naše brezplačne kontakte.
3: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: In čas je za čestitke in skupno druženje s tistim, ki bodo danes z vami delili koščke torte, ali pa kaj drugega, ne vem, pač kakorkoli že. Dejte nam povedati, kdo praznuje na vedno istih naslovih. Dobrodošli vsi vi, ki imate na svojem Facebooku napisano, kdo praznuje rojstni dan, da bomo seveda lahko komu polepšali. Alora, pogledal sem že na svojem Facebooku, kjer sem videl, da imam nekaj kandidatov in potencialnih slavljencev, tako da Nina je ena, druga je Alenka in tretji je Luka. Tako da njim vse najboljše in lepo praznujte in čakam vaše čestitke na vedno istih naslovih. Pošljite nam jih. Maja Smith, One Direction, Somber.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
8: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: lifestyle.
1: Maja Smet iz Stargazinga 943 smo pri čestitkah in seveda tudi slavljenki dneva. Danes gre namreč za žensko, ki praznuje prav lepo številko in sicer danes praznuje 88 let naša Danila. Vse najboljše, najlepše, dosti, dosti zdravja iz srca jih želijo vsi njeni. Draga Danila, če slišiš, mi ti želimo vse najboljše in ti bomo seveda tudi poslali vse tisto potrebno, da greš lahko z nekom tudi v Fori serijo naša red, mislim naša red, kjer bo najverjetne te pričakalo nekaj lepega z dobrega za pogledat in res privošči si, uživaj seveda v temu, kar ti je seveda dano. Mi pa danes lahko povemo, da praznujemo tudi, vsaj v eni občini imamo en tak poseben praznik, ki ga gre seveda danes tudi obeležiti. Danes je 15. oktober, kar pomeni, da praznuje tudi občina Piran. Tako da vsem mojim soobčanom želim vse najboljše. In če smo v občini Piran, si privoščimo tudi en portorož 1905 in bazarje. 15 do 10 je kmalo, čestitke.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Boš šel naslednjič? Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
8: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
11: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
12: Iglušport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglušporta.
13: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
14: Porsche Koper.
15: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
16: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
18: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
19: Nogometaši Kopra se podajajo v boj za nove točke državnega prvenstva. V 12. krogu se bodo pomerili z ekipo Brinje Grosuplje. Zaradi prenove igrišča na Bonifiki bo tekma odigrana na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Vabljeni v nedeljo ob 15. uri. Vstopnice so že v predprodaji. Forza Koper!
1: Kapris Retro.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako nadaljujemo v lepo sončno dopoldne in tudi popoldne bo, kot kaže, jasno. Temperature danes bodo segale do 21 stopinj, več oblakov pa pričakujemo ob koncu tedna. Če pogledamo trenutno, imamo na Sveti Katarini v Ankaranu 14 stopinj, pri svetilniku v Izoli 15, v Postojni pa 9.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kar. Ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je tudi zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov pa bodo morale občinske volilne komisije javno objaviti najpozneje 30. oktobra. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, torej 29. novembra. Čeprav po neuradnih rezultatih ukinitev RTV prispevka nima večinske podpore, SDS napoveduje prostovoljno plačevanje. Kako bi ob tem zagotovili dovolj denarja za delovanje RTV Slovenija in njeno neodvisnost od politike, v stranki še ne pojasnjujejo. Sprememba pogojev za priznavanje izjemnih dosežkov bo podaljšala odločanje o Zoisovih štipendijah. Sklad napoveduje nekaj mesečni zamik, datuma prvih odločb in izplačil pa, kot kaže, ne more določiti. V pokojninski družbi A opozarjajo na sumljive telefonske klice, pri katerih se neznane osebe predstavljajo kot predstavniki te družbe, ter poskušajo pridobiti podatke o pokojninskem zavarovanju in se dogovoriti za obisk na domu. V pokojninski družbi poudarjajo, da ne organizirajo obiskov na domu in prek telefona ne zahtevajo osebnih podatkov, zato naj bodo ljudje zelo pozorni na to.
2: Promet trenutno poteka gladko, še vseeno strpno in previdno in če kaj opazite, javite.
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
0: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 4 minutke čez 10, danes je 15. oktober, Sara z vami in čas za tri hite. Miley, čez nekaj trenutkov, ki ni več Miley Cyrus, ampak samo Miley, Coldplay, Beyoncé in Katy Perry.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka ena na obali.

Best Persuades, Miley na Kaprisu, 14 minut čez 10 z vami, Sara. Danes je 15. oktober in te dni se pri nas pobirajo oljke. Počasi bo spet zadišalo po svežem oljčnem olju in danes ga največkrat povezujemo s kuhinjo. V antični Grči pa je imelo pomembno mesto tudi pri negi telesa. Z njim so negovali kožo, dodajali pa so mu tudi dišave in tako izdelovali dišeča olja. Celo pri športu so ga uporabljali in si z njim pred vadbo namazali telo. No, mogoče tudi vas navdihne, da si naredite kakšno domačo kozmetiko. Mi pa naprej, Bruno Mars, I Just Might.

0: prišla na teren.
1: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
2: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
1: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
3: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
4: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
1: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
5: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava. Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
12: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Autentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul. Okus Istre z navdihom Francije.
13: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil iti. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
14: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.
15: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
16: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
17: Čarobni gost, Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.

0: Kam danes?
1: Ob 7 zvečer bo v mestni knjižnici Izola klepet z zanimivimi Izolani. Če ste bolj za večer smeha, bo ob 8 v gledališču Koper stand-up Made in Bosnia. Ob 20 uri bo pa v Kosovelovem domu v Sežani na ogled film Fjord.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Sonček bo z nami čisto ves dan, popoldne se bo ogrelo do 21 stopinj, tako da bo prijetno za kakšen sprehod ali kavico zunaj, trenutno pa še 16 stopinj pred pošto v Luciji. Na cestah nič novega, promet poteka gladko, še vseeno previdno in če kaj opazite, mi to sporočite.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10:30 je ura, Sara z vami na Kaprisu, danes je četrtek, 15. oktober in čas za en glasbeni sixpack, Joe je že tukaj in End of Beginning.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov sixpack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In sixpack za

0: Ti veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju. V centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
3: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
12: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
13: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
14: Veliki obalni derbi. Žurt Koper v soboto 17. oktobra ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper gosti ŽRK Izola. Čaka nas pravi obalni rokometni spektakel. Zato vabljeni vsi navijači in ljubitelji rokometa. Napolnimo dvorano in podprimo naša dekleta. Žurt Koper proti ŽRK Izola. V soboto ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper.
15: Skupaj napolnimo areno Bonifika.
16: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
18: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.

0: je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Poleg sonca imamo na trenutke tudi nekaj oblačnosti, kar se pa temperatur tiče, v Kopru 17 stopinj, v Piranu 16, v Sežani 15, za vikend, kot kaže, oblačno.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga, kot vede vodi Tomaš Rjavec, ki je med sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Pokojninska družba A je opozorila na sumljive telefonske klice, v katerih se neznanci predstavljajo kot njeni predstavniki in poskušajo pridobiti zaupne podatke o pokojninskem zavarovanju. Zavarovance lahko poskušajo prepričati tudi v obisk na domu. V družbi opozarjajo, da bi lahko šlo za poskus prevare, zato zavarovancem svetujejo posebno previdnost. Pojasnili so, da pokojninska družba ne organizira obiskov na domu, prav tako od svojih zavarovancev po telefonu ne zahteva razkritja zaupnih osebnih podatkov, številk pokojninskih polic ali pa bančnih podatkov. Če prejmete takšen klic, zahtevanih podatkov ne posredujte in ne pristajajte na obisk neznanih oseb. Močno deževje je v Istanbulu povzročilo poplave, ohromilo promet in zalilo domove ter poslovne prostore. Voda je na nekaterih območjih segala tudi do električnih napeljav, kar je bilo usodno za 14-letnega dečka. Tudi zaključujemo na tujem. Ameriška vojska pripravlja načrte za napad na Iran, ki vključujejo možnost uporabe tako imenovane matere vseh bomb, če bi ameriški predsednik Trump podredil nove napade na Islamsko republiko pred ali po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah. Prva uporaba te bombe proti Iranu pa bi pomenila znatno zaostritev razmer.
2: Trenutno manjši zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa na cestah trenutno ni, seveda še vseeno previdno in strpno. Če še kaj opazite, mi pa to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 11, čez nekaj trenutkov začnemo eno tako jesensko temo, še prej pa Imagine Dragons, Kenya Grace in Temper City.
7: What's going on? This is Temper City.
0: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
8: Kapris je številka 1 na obali.

On Top of the World, Imagine Dragons na Kaprisu, 12 minut čez 11, to z vami sem Sara in danes je 15. oktober. Pozna se, da se približuje noč čarovnic, ker so buče povsod, na stojnicah, pred vrati, v kavah. Oktobra jim res težko uideš, ampak zakaj za noč čarovnic vanje izrezujemo strašljive obraze? Začelo se je v bistvu na Irskem in sploh ne z bučami, ampak z repo. Z običajem je povezana legenda o Jacku, ki je pretental samega hudiča, ko je umrl, ga niso sprejeli ne v nebesa, ne v pekel, zato je moral tavati po svetu, pot si pa je osvetljeval žerjavico v izdolbeni repi. Ljudje so potem v repu izrezovali strašljive obraze in takšne lučke postavljali pred vrata, da bi odganjali zle duhove. Irski priseljenci so na to običaje prinesli v Ameriko, tam pa so repo zamenjali z bučo, ki so bile večje in lažje za izrezovanje, tako da zgodovina je kar zanimiva. In tista buča, ki je pred vašimi vrati, v bistvu opravlja službo varnostnika. Zdaj pa Potential in Somber.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
0: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
9: Hrano imamo.
0: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled.
0: Tudi v tački.
9: Pasji salon.
0: Tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
0: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
13: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
14: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekord. Rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
10: 18. oktobra v gledališču Koper.
15: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
2: Nogometaši Kopra se podajajo v boj za nove točke državnega prvenstva. V 12. krogu se bodo pomerili z ekipo Brinje Grosuplje. Zaradi prenove igrišča na Bonifiki bo tekma odigrana na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Vabljeni v nedeljo ob 15. uri. Vstopnice so že v predprodaji. Forza Koper!

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Luciji je pobegnil papagaj Titi, zeleno-oranžne barve. Če ga opazite, pokličite Svetlano na 051-267-451. Pri Birbi v Izoli so našli avtomobilske ključe znamke Citroen s črno-rdečim obeskom. Na območju Svete Katarine v Ankaranu pa je Mateja izgubila avtomobilske ključe znamke Opel z zelenim obeskom v obliki avokada. Če jih najdete, jo kontaktirajte preko Facebooka.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: No tako, trenutno imajo v parku na Mali 19 stopinj in en tak miks sonca pa oblakov. Jutri podobno, za vikend pa še več oblačnosti. Na cestah imamo trenutno manjši zastoj, še vedno pred Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti na cestah trenutno ni, še vseeno previdno in strpno. Če opazite še kaj, mi pa to sporočite.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse.
1: Drugih posebnosti na cestah trenutno ni, še vseeno previdno in strpno. Če opazite še kaj, mi pa to sporočite.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki

0: Kapr laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
6: Bo šel naslednjič? Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
7: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
5: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli? Obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 evra. In lahki sadni jogurt, 8x125 gramov, le 1,99 evra. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
12: Ljubitelji košarke, vabljeni na tekmo druge slovenske košarkarske lige. V soboto ob 18. uri bodo košarkari ekipe KK Portorož gostili ekipo Grosuplja. Vabljeni na tribune v športno dvorano Lucija.
13: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Kapris Retro.

0: je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: O, tako, vreme je precej spremenljivo danes, imamo en tak miks sonca in oblakov, temperature pa 19 stopinj v Ankaranu in pod klifom v Strunjanu, 18 pa na Kozini. Kot kaže, bo vikend bolj v znamenju oblakov in na sivi strani.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Vladni uran za informacijsko varnost je v javno obravnavo poslal osnutek strategije kibernetske varnosti za obdobje od leta 2027 do leta 2035. Strategija predstavlja krovni razvojni dokument in določa 4 strateške cilje, med njimi krepitev tehnološke odpornosti pa tudi obvladovanje prihodnih tehnologij. Osnutek strategije bo v javni obravnavi do 13. novembra. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo prav danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Pri tem so izpostavili, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. V centru Planet Koper bo danes med 16. in 19. uro dan športne rekreacije,
6: s katerim želimo obiskovalcem približati gibanje na nekoliko drugačen, predvsem zabaven način. Pripravili smo različne gibalne in spretnostne izzive, v katerih se bodo lahko preizkusili tako otroci kot odrasli in starejši. Naš cilj je predvsem pokazati, da za gibanje ne potrebujemo veliko časa, posebne opreme ali vrhunske telesne pripravljenosti. Pomembno je, da se gibamo, družimo in se ob tem tudi zabavamo.
5: Pa Anja Stanič iz Športne zveze Koper. Šport. Ilka Štuhec je tekmovalne smuči postavila v kot, od smučanja pa se ne poslavlja. Zdaj bo sodelovala pri razvoju in testiranju opreme ter pomagala na tekmah svetovnega pokala. Trenerska vloga je za zdaj ne mika, si pa želi, da bi Slovenija tudi v prihodnje imela vrhunske tekmovalke v hitrih disciplinah.
2: Manjši zastoj med Postojno in Uncem v smeri proti prestolnici, drugače pa promet poteka gladko, seveda previdno, varno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minutke čez 12, danes je četrtek, 15. oktober, še vedno se družimo ob dobri glasbi in zdaj prihajata Kygo in Khalid, Save My Love.

12 minut čez 12, to je bil Fastboy na Kapisu s komadom Born Again o novih začetkih in tistem občutku, ko spet najdeš svojo energijo. Kot pravijo sami, iz preteklosti se nekaj naučiš, potem pa zaupaš vase in greš naprej. Tako, malo glasbenega zagona za drugo polovico našega četrtka, zdaj pa prihaja Nico Santos, Why Don't You Say?

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal. Seminarna Vinja Bertoki.
13: Dan spominov in poklon tistim, ki jih ni več med nami.
14: V Vini vse za lepo urejen grob. Na voljo bogata izbira krizantem, ciklam, sveč, peska ali zemlje za grobove.
13: Seminarna Vinja Bertoki.
15: Čarobni gost Termes Novik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
16: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
17: Alpski ranko se poslavlja.
16: Da ne bo na konc,
17: joj, pa ravno sem mislil it.
16: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
18: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.
1: Kapris Retro.
0: In tu so

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V parku Vrtnic v Ankaranu merijo trenutno 19 stopinj, imamo nekaj sončka, obeta pa se nam delno oblačen vikend. Na cestah ni nič novega, promet poteka gladko, še vseeno previdno in strpno vedno, če pa kaj opazite, mi to sporočite.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.30 je ura na današnji četrtek, 15. oktober. Z vami še vedno Sara. Zdaj pa nam Robin Schulz prinaša nekaj sladkorja.
6: Vsak dan med 10 in 2.
5: Kaprisov six pack.
6: 6 komadov, eden za drugim.
5: In six pack začenja zdaj.

0: this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 € ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Klavir, atmosferična elektronika in izraziv vokal. Glasba, ki združuje melanholične pop melodije s filmskim vzdušjem. Silence. V zasedbi Borisa Benka in Primoža Hladnika bo v koprskem Libertasu premierno predstavil novi koncertni program ob izidu albuma Alien Poetry. Ob novih skladbah boste lahko prisluhnili tudi priljubljenim uspešnicam. Silence. V soboto, 17. oktobra, ob 21. uri v veliki dvorani Libertasa v Kopru. Vstopnice po 19 € na Eventimu.
4: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
8: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
10: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
13: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
15: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na Severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
16: Capris Retro.
17: Capris Retro. Tako blizu.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Termometri so pokazali v Kopru in v Portorožu 19 stopinj, v Ilirski Bistrici 15, vreme ostaja na delno oblačni strani, kot kaže preostanek tedna podoben, z naslednjim tednom pa lahko pričakujemo tudi nekaj dežja.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na položnici za plačilo elektrike za november se bo cenovno izrazil prehod v višjo omrežninsko sezono. Strošek povprečnega štiričlanskega gospodinstva bo v primerjavi z oktobrskim višji za slabih 12 evrov. Na letni ravni bo takšno gospodinstvo kljub temu plačalo manj omrežnine, kot po stari metodologiji poudarja Agencija za energijo. Dostavljavci in dostavljavke, ki dostavljajo prek platforme Volt, pa bodo jutri stavkali. Za stavko so se odločili, ker so, tako menijo, razmere postale nevzdržne. Plačila za posamezne dostave so vse nižja, hkrati pa je na voljo tudi manj naročil. To se dogaja ob naraščujočih življenjskih stroških in cenah goriva. Hotel v Poreču pa so včeraj okoli 11. ure evakuirali potem, ko se je po prostorih začel širiti močan vonj. Zdravniško pomoč je poiskalo 21 ljudi. Preiskava je pokazala, da je med dopolnjevanjem rezervoarja s kemikalijami za bazen prišlo do kemične reakcije. Gasilci javne gasilske enote Poreč so izmerili kakovost zraka in ocenili, da je hotel varen za uporabo. Več 10.000 študentov pa je zavzelo ulice Tirane, glavnega mesta Albanije. Na protestih, ki so bili usmerjeni proti naraščujočim stroškom izobraževanja in korupciji, so protestniki napadli tudi več vladnih stavb. Med drugim so zanetili ogenj v stavbi ministrstva za izobraževanje ter dveh bankah, proti policiji pa metali kamenje.
2: Na cestah nič novega, promet poteka gladko, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite, srečno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez eno četrtkovo popoldne je tu, danes je 15. oktober, z vami Sara. In čez nekaj trenutkov Golden Summer, Queen, Don't Stop Me Now, One Republic, Need Your Love, pa je že tu.
9: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
10: Radio Kapris.
11: Kapris je številka ena na obali.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Dobro jutro tistim, ki ste tako kot številni poslali že pravzaprav idejo ali pa predlog tistega filma, ki bi si ga z veseljem ogledali ponovno v kinu, ne? Glede na to, da govorimo o tem, da so preuredili spet Matrix in zaradi tega zdaj vsi številni že nadejajo in planirajo, kako bojo šli pogledati si Matrix, tisto ta prvo različico, nazaj v kino. In jaz mislim, da to je fantastična ideja za tiste, ki smo mogoče v določenem obdobju bili premladi, da bi si lahko privoščili iti pogledati v kino nek film, ki nam je bil všeč. No in berem zdaj vaše predloge. Zdaj, Marko je napisal, Jurski park, Jurassic Park je zagotovo ena taka, ki si zasluži neko 4K remasterizacijo, zato da si ogledaš tisto tehnologijo, ki je bila že takrat za tiste čase res zelo, zelo napredna, na platnu v kinu. Skratka, meni se zdi to res dobra ideja. Jurassic Park je meni zelo, zelo ljubih filmov. In napisal je tudi Star Wars. Zdaj, Star Wars, vem, da so bile že neke remasterizacije in neki na novo narejeni filmi. Ne vem, nisem strokovnjak za Star Wars, tukaj se pa res ne znajdem. Tako da mi boste vi mogoče povedali. Meni je sicer ni všeč, ne vem koliko saga, mi je pa bistveno tako simpatična. Všeč mi je pa ta, ne, tle. Vidim, da se tudi pri temu najdemo. Simona in Jerneja sta zapisali, da Titanic z leta 1997, Leo DiCaprio, Kate Winslet, zagotovo film, ki ga gre v kino še enkrat pogled. In jaz bi bil med tistimi, ki bi si ga šel pogledati še enkrat, sigurno. Pa še en predlog, ki ste ga napisali, Bogdan je napisal Mission Impossible. Nisem fan, ampak po mojem tisti prvi Mission Impossible bi si zaslužil eno remasterizacijo. Mogoče je bil malce podcenjen.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Kapris.
2: My name is Jesper. Jesper von Heide.
3: And my name is Ozan.
4: Kapris je številka ena.

0: kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovalnem centru Supernova Mercator. Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
3: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kija je v Kopri.
4: Vid Valič, Domr Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
5: 18. oktobra v gledališču Koper.
4: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Ljubitelji košarke. Vabljeni na tekmo druge slovenske košarkarske lige. V soboto ob 18. uri bodo košarkari ekipe KK Portorož gostili ekipo Grosuplja. Vabljeni na tribune v športno dvorano Lucija.
6: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober. Od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.

0: Kaprija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Nogometaši Kopra se podajajo v boj za nove točke državnega prvenstva. V 12. krogu se bodo pomerili z ekipo Brinje Grosuplje. Zaradi prenove igrišča na Bonifiki bo tekma odigrana na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Vabljeni v nedeljo ob 15. uri. Vstopnice so že v predprodaji. Forza Koper!

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri Tomosu v Olmu 20 stopinj in sonce. Preostanek tedna bo spremenljivo vreme, en tak miks sonca in oblakov, v naslednjem tednu pa tudi nekaj težja. Tako na cestah imamo trenutno manjši zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru, drugih posebnosti pa trenutno ni. Seveda previdno in strpno, če opazite še kaj, mi to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 1:30 ura, danes je četrtek, 15. oktober, z vami Sara in preden pride žiga v vašo družbo še en glasbeni sixpack, tukaj je ATB, Guns N' Roses, Martin Garrix, Ed Sheeran si je naspiral sami dobri komadi, tako da ostanite z nami.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov sixpack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In sixpack začne.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Klavir, atmosferična elektronika in izrazit vokal. Glasba, ki združuje melanholične pop melodije s filmskim vzdušjem. Silence. V zasedbi Borisa Benka in Primoža Hladnika bo v koprskem Libertasu premierno predstavil novi koncertni program ob izidu albuma Alien Poetry. Ob novih skladbah boste lahko prisluhnili tudi priljubljenim uspešnicam. Silence. V soboto, 17. oktobra, ob 21. uri v veliki dvorani Libertasa v Kopru. Vstopnice po 19 evrov na Eventimu.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
12: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
13: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: Nogometaši Kopra se podajajo v boj za nove točke državnega prvenstva. V 12. krogu se bodo pomerili z ekipo Brinje Grosuplje. Zaradi prenove igrišča na Bonifiki bo tekma odigrana na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Vabljeni v nedeljo ob 15. uri. Vstopnice so že v predprodaji. Forza Koper!
15: Bo šel naslednjič?
16: Nema naslednjič.
15: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
17: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
18: Zanimive zgodbe. Sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.
19: Kapris Retro.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes tudi sončno in pa kar toplo, 20 stopinj ta trenutek kažejo termometri v Kopru, pa 19 v Izoli in pa 17 jih imate v Postojni. Do konca tedna naj bi bilo tako, za vikend mogoče kakšen oblakec več, v sredo oziroma četrtek pa so zaenkrat napovedane tudi plohe.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 2 ure.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Danes je zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kandidati morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma kandidatnih list občinski volivni komisiji sporočiti tudi podatke o organizatorju volivne kampanje. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov pa bodo morale občinske volilne komisije javno objaviti najpozneje 30. oktobra. Pirati obalno-kraške regije so na novinarski konferenci predstavili program, s katerim se podajajo na lokalne volitve. Govori pa Matej Sukič, kandidat za župana mestne občine Koper.
5: Na listi bomo imeli 11 ljudi, torej naš program izvira ravno iz tega, manj betona, več za ljudi. Na prvih stvari, ki jih bomo preučili, je mesečna pomoč oziroma socialni transfer za vse, ki bodo dobili otroka v višini 500 evrov na mesec za obdobje 12 mesecev. Vrcer pa moramo seveda pred njo bomo uvedli izvest pilotni projekt in vse skupaj preveriti. Druga zadeva, ki jo želimo sporočiti, je ta, da bomo skrbo z pitno vodo postavili najvišje možno na naši prioritetni listi. Želimo si priti v občinski svet, seveda pa verjamemo in delamo na temu, da dosežemo veliko več kot je to.
4: Svetovno znana kanadska pevka Celine Dion pa bo dobila lastno lutko Barbie. Njena Barbie pa nosi temno modro obleko in ima obesek v obliki srca, ki spominja na enega največjih pevkinih uspehov. Kot je sporočil proizvajalec igrač Mattel, bodo z novo Barbie izkazali čast izjemni karieri ene od najuspešnejših pevk v zgodovini glasbe.
2: Alright, gremo še na ceste. Še vedno gneča in zastoj od Lucije proti Izoli vsak dan, kot smo tudi že navajeni, ampak naj bi se to nekako v kratkem spucalo, tako da bo kmalu končano in bo tudi bolj prevozno, kar se tiče te relacije. Potem pa še vedno na primorski avtocesti zaradi zožanega pasu poteka nekaj gneče oziroma povečan promet pri Postojni. Drugih posebnosti pa ta trenutek ne kaže. Vseeno, srečno, previdno in počasi.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
2: Yes, 4 minutka čez drugo. Dobro dan pa dobrodošli v še eno četrtko popoldne. 15. oktober je danes, marsikomu je kaj prikapljalo danes na račun. Ne stojite hitro porabiti, dajte saj zdržati pol meseca. V glavnem, mi bomo tudi to popoldne ugibali na robe besedo, pa najprej bomo preverili, kaj bomo kje skuhali danes in pa si kakšno idejo tu pa tam podali. Prav tako bomo ponovili, kaj se je dogajalo zjutraj in pa še danes bo nekdo peljal svoje sodelovce jest. Zdaj kam, kako, zakaj, boste vse izvedeli, seveda, če date radio na glas in prisluhnete najprej prvim trem. Kajo, Imagine Dragons, Maluma, Olivia Rodrigo, že tu. Uživajte!

0: Kaj go Imagine Dragons in Stars Will Align, na Kapri so 15 minut, čez drugo žiga sem z vami v tem četrtkovem popoldnevu 15. oktobra in kot ste se že malo navadili, v bistvu vsako popoldne začnemo tako, da si mogoče zmenimo kakšno idejo, kaj ki skuhat, ne? Ker prva stvar, ko se ti vsedeš v avto po službi, najverjetneje pride lakota zraven, ne? In potem razmišljanje, kaj je še vse danes za narediti oziroma opraviti in pa tudi kaj skuhati. In to je tisto večno vprašanje, kaj danes skuhati, pa ne tega, pa ne tistega, pa ne vem kaj. V glavnem, naš klepač je zbral kar nekaj receptov in nam jih je tudi pošeral, tako da mi lahko to pošeramo z vami. Danes je namenil hitra mineštra zamrznjeno zelenjavo, fižolom in drobnimi testeninami. In pa če imate radi meso, lahko še najprej v loncu, se pravi preden začnete delati mineštro za zamrznjeno zelenjavo in fižolom, popečete panceto. Tako da za vege, ljubitelje mineštra z zamrznjeno zelenjavo, fižolom in drobnimi testeninami. Za tiste, ki pa imate radi okus še po mesninah, je potem tudi popečena pancetka v loncu. Dobil vse skupaj okus. Ma, ne vem za vas, ma meni že prav vse skupaj to ful diši, ne? I'm trying to play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana, pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Nogometaši Kopra se podajajo v boj za nove točke državnega prvenstva. V 12. krogu se bodo pomerili z ekipo Brinje Grosuplje. Zaradi prenove igrišča na Bonifiki bo tekma odigrana na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Vabljeni v nedeljo ob 15. uri. Vstopnice so že v predprodaji. Forza Koper!
8: Čarobni gost Terme Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: Ajvent, specialisti za prezračevanje.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
13: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
14: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
15: Alpski Ranko se poslavlja.
14: Da ne bo na konc,
15: joj, pa ravno sem mislil it.
16: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
17: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.
18: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
1: Kapris Retro.

0: When tomorrow comes. Jutri je petek, tako da ga pričakujemo z odprtimi rokami. Kaj pa vreme bo?
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Danes 19 stopinj termometri v Izoli pri svetilniku, pa jutri bo tudi podoben vremenski scenarij in sicer zjutraj bomo imeli okoli 14, potem čez dan pa tudi do 22. Za vikend pričakujemo nekaj več oblakov, ampak zaenkrat nič dežja, dež pride šele v četrtek. Ma ne danes četrtek, ampak naslednji četrtek. Drugače na cestah pa še vedno gneča, če se pelješ, se pravi od Izole proti Strunjanu in obratno zaradi del na Belvederju, prav tako tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred predorom Dekani, če se pelješ proti Kozini in pa nekaj gneče pri Postojni. Tako da srečno, previdno, počasi in pa tudi strpno.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu. In Žiga Pangos.
0: Yes, 31 minut čez drugo. Dobar dan in še enkrat dobrodošli. Danes je četrtek, 15. oktober. Zdaj mi odštevamo minute in hite, da pridemo do tega, ki smo čakali cel dan. Narobe beseda. O, ja, kaj bo danes Grande Jan povedal? Bomo gotovili kmalo, ampak zaenkrat se bomo privoščili enih par, tako da Lenny Kravitz, Paketca, Alvaro Soler in Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Zanimiv naslov tega komada. Radio na glas.

0: Katy Perry, Chain to the Rhythm. Točno 10 minut do 3, počasi na pot domov, še prej pa pogledamo, kje boste jutri brez elektrike.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: In to bo predvsem jutri, 16. oktobra, petek, med 8.30 in 13. uro v Kopru. Beblerjeva ulica, Krožna cesta, Kvedrova cesta, ulica Vena Pilona, Grintovec, Dragonja, pa tudi Korte, Padna, Grudnova ulica, Kmečka ulica, Kreljeva ulica, Obzidna ulica, Vrtna ulica, Zadružna ulica, Zlatičeva ulica, se pravi vse to jutri med 8.30 in 12.30. Potem boste brez elektrike tudi v občini Kozina in sicer tam bo... jo izklopi predvsem v Rodiku med 9.30 in 13. uro, kot tudi na Bistriškem boste brez elektrike na Vilharjevi cesti jutri med 7.30 in 8.30, kot tudi Dolni Zemon med 9.15 in 11. uro in pa v Smrjah med 12.30 in 14. uro.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
0: Kolbi, kaj lad, babli, kmalu, na Kapresu.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj se čuka imajo batege Harvey Norman?
4: Ne, kaj?
3: Ne rabiš plačati obroka.
4: Kašnjega otroka?
3: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
4: Ma kako ne, moraš plačati se nam Botalora.
3: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
4: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: Čiru.
1: Zajček skače po zeleni trati.
2: Ti pa skoči v trgovino Zajček v Šalaro. Sveže goveje in teleče meso s Posočja, kobariški štrukli in tolminska frika. Vrhunski izdelki salamerije Alpija in mlekarne Planika. Sveže sadje ter zelenjava pa mnogo drugih kakovostnih in okusnih izdelkov. Trgovina Zajček, kmetijske zadruge Tolmin. V Šalari pri Kopru. Klavir, atmosferična elektronika in izrazit vokal. Glasba, ki združuje melanholične pop melodije s filmskim vzdušjem. Silence. V zasedbi Borisa Benka in Primoža Hladnika bo v koprskem Libertasu premierno predstavil novi koncertni program ob izidu albuma Alien Poetry. Ob novih skladbah boste lahko prisluhnili tudi priljubljenim uspešnicam. Silence. V soboto, 17. oktobra, ob 21. uri v veliki dvorani Libertasa v Kopru. Vstopnice po 19 evrov na Eventimu.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
4: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
6: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
7: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
8: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
9: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
10: Porsche Koper.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
13: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus pika si.
14: Vid Valič, Domr Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
15: 18. oktobra v gledališču Koper.
14: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
16: Kapris Retro.
17: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
16: Tu je Kapris Millennium.

0: Je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ok, v glavnem danes imamo sončno in tudi jasno. Termometri še vedno vztrajajo pri 20 stopinjah, jutri naj bi se pospeli še par stopinj navzgor in sicer nekje do 22 tu na obali, drugače pa ta trenutek 19 v Luciji, 19 v Izoli in pa 17 v Ilirski Bistrici. Prihodnji teden šele dež, ampak tam nekaj na koncu tedna.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je 3.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Za blago, kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije, bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki. Podatki med tem kažejo, da se je od uvedbe dodatne dajatve v višini 3 evrov število pošiljk iz tretjih držav zmanjšalo za 40%. Odbor Državnega zbora za finance je sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal v petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija pa si bo po njegovih besedah v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Poglejmo pa še v svet športa. Organizatorji jubilejnega 30. ljubljanskega maratona so potrdili, da bodo številke konec tedna ob jubileju rekordne. Skupaj je za tekmovanje prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev. Od tega bo na 10 kilometrov v soboto in na 21 in 42 v nedeljo nastopilo več kot 22 500 tekačev.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Srminom in Dekani proti Kozini. Prav tako imamo gnečo od Lucije proti Izoli v obe smeri zaradi del na Belvederju in pa nekaj gneče nastaja tudi na, se pravi, od Dragomerja proti Ljubljani na primorski avtocesti. Tudi tam boste morali biti bolj strpni.
5: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: Ravno.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
3: Ej, šest minut čez tretjo. Četrtek je danes. Dan pred petkom. Jej, gala, Jennifer Lopez in Stella Lefty. Potem pa... Grande Jan in narobe beseda. On a chain.

0: Gala, narobe.
1: Narobe beseda, ko ti narobe obrnjena beseda, lahko prinese super nagrado.
0: Ja, pa je prišel tudi danes ta trenutek, ko spet ugibamo narobe besedo, ki ti by the way lahko prinese kar zelo, zelo dobre nagrade, in sicer darilna kartica Supernova Mercator Koper za brezplačno nakupovanje. Imajo pa tam številne prodajalne, ki zadovoljijo prav vsako nakupovalno željo. In svojo moderno podobo, urejenim parkingom in številnimi prodajalnami vabijo tudi vas, da jih obiščete. Drugače pa, darilna kartica Supernova je lahko kot top darilo in pa še, če niste vedeli, Superklub aplikacija, tam lahko slikaš račun, izbiraš točke in dobiš popuste pri naslednjih nakupih. Yeah, Supernova Mercator Koper. The place I wanna go. Zdaj pa je čas, da slišimo, kaj bo narobe povedal Grande Jan.
2: Po tehtnem razmisleku sem izbral narobe besedo Čaribdo.
0: Kaj je rekel? Kaj kdo slišal? V glavnem, da zabeležimo ta trenutek, 16 minut čez tretjo in Grande Jan je povedal narobe besedo. Nič 3153288, pokliči čim prej, ker brezplačno kupovanje gre lahko ravno tebi.
3: Ugani narobe besedo in brezplačno nakupuj v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper.
4: Hey, this is Shakira.
5: Burn the boy!
3: Kapris.
6: Kapri je številka ena.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Skapri sano z glavniki, odejami, nadoložki in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Če ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli, obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
11: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
12: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
13: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks, obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 cent. In čajna klobasa Meat Appetit 420 gramov, le 2 evra in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Čarobni gost Terme Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
16: Kaj? Capris Retro.
17: Capris, Capris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
16: Tu je Capris Mili.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes. Kaj pa vreme?
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Neko oblako mogoče se je natrosilo na nebo, ampak drugače še vedno temperature ustrajajo pri svojih 20 stopinjah, na tržnici v Kopru 20, tudi v Izoli. Jutri bomo imeli zjutraj že okoli 14, potem se dan pa tudi do 25 stopinj. Dež pričakujemo prihodnji teden.
2: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Prenova krožišča na Belvederju na cesti med Izolo in Strunjanom naj bi bila končana že 20. oktobra, 6 dni pred iztekom dovoljenja za zaporo. Novo, večje krožišče bo imelo tudi dodaten pas, ki bo voznikom iz smeri Izole omogočil vožnjo proti Strunjanu brez vključevanja v krožišče. Na direkciji zato pričakujejo manj zastojev, bolj skeptičen pa je predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoša. Opozarja, da glavno ozko grlo na cesti proti Strunjanu ostaja. Medtem vozniki zaradi zastojev še naprej uporabljajo bližnjice skozi Dobravo, kjer krajani opozarjajo na poškodovano lokalno cesto in dodatne prometne obremenitve. Pred lokalnimi volitvami je v Izoli vse bolj živahno. Stranka Skupaj za Izolo, ki so jo ustanovili člani civilne iniciative in pobudniki uspešnega referenduma proti občinskemu prostorskemu načrtu, napoveduje boj proti neprimerni pozidavi Arigonija in želi osvojiti 3 svetniška mesta. Županskega kandidata stranka Skupaj za Izolo ne bo imela. Lista Mefin Izolani, ki se na volitve podaja 6, želi dosedanje 3 svetniške mandate povečati na 4. Zauzema se za stanovanje za domačine, ureditev kanalizacije in zmerni turizem, v županski tekmi pa podpira Daniela Radešiča, za katerega Mefin Izolani ocenjujejo, da se bo uvrstil v drugi krog in nato tudi zmagal. Potrebne podpise za kandidaturo je zbrala tudi lista Gergeta in Ponosni na Izolo, ki ne bo podprla nobenega županskega kandidata. Za župana pa bo znova kandidiral tudi nekdani župan Danilo Markočič.
0: Ok, gremo še na ceste. Ta trenutek imamo že kar nekaj gneče, če se pelješ predvsem od Lucije proti Izoli in obratno, tam je kar huda. Potem pa še vedno tudi okvarjeno vozilo od Škofij proti Kopru, izvoz Bertoki, tam je tudi močno oviran promet in pa okvarjeno vozilo na razcepu Srmin oziroma pred predorom Dekani proti Kozini, tam je tudi zaprt počasni pas. Tako da srečno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos. Rejl in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: Popoldne.

0: Dobro.
1: Dobro. Kakšen četrtek je za tabo?
0: Težek, naporen.
1: Težek? Je bilo težko v službi?
0: Ja.
1: No, ma glej. Se je še en delovni dan zaključil in zdaj gledamo proti vikendu, ne?
0: Ja, seveda.
1: Ok. Bi rada ugibala na robe besedo?
0: Ja.
1: Ok. Pa dej, ugibaj.
0: Pirač.
1: Kako?
0: Odpirač.
1: Odpirač.
0: Hmm. Ja.
1: Kdo ti je pomagal pri temu?
0: Noben.
1: Noben.
0: List papirja in...
1: Odlično, Janja. Ker odgovor je... Pravilen!
0: Super.
1: Ma ni bilo težko, ne?
0: Ma ne, niti ne.
1: No, vidiš. Brezplačno kupovanje v super novi Mercator Koper, kaj se boš privoščila?
0: Bom še razmislila.
1: Ok. Prodajalni veliko je na razpolago, se bo že odločila, ko boš tam, ne?
0: Tako, ja.
1: Ok, Janja, čestitke še enkrat, ostani še sekundico z mano na liniji, da popišem še tvoje podatke.
0: Super.
1: Ok. Ekola, Janja je tista, ki je osvojila oziroma ugotovila današnjo narobe besedo. Šlo se namreč za odpirač. Zdaj, kaj je s tem Jan mislil, ne vemo, ker vedno so te njegove narobe besede nekakšni namigi ali neke povezave. V glavnem, z narobe besede nadaljujemo jutri, tako da boste tudi ostali imeli priložnost osvojiti brezplačno kupovanje v supernovi Mercator Koper.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Cooper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Okrepčevalnica Era, spet z vami. Osvežena ponudba in za vas najboljše malice ter kosila, kot bi jih skuhala vaša tašča. Okrepčevalnica Era Olmo, vedno dobra izbira.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Mhm. Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Zajček skače po zeleni trati. Ti pa skoči v trgovino Zajček v Šalaro. Sveže goveje in teleče meso s Posočja, kobariški štrukli in tolminska frika. Vrhunski izdelki salamerije Alpija in mlekarne Planika. Sveže sadje ter zelenjava pa mnogo drugih kakovostnih in okusnih izdelkov. Trgovina Zajček, kmetijske zadruge Tolmin, v Šalari pri Kopru.
10: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper.
10: Kjer je Kia doma.
12: Vid Valič, Domar Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
13: 18. oktobra v gledališču Koper.
12: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
14: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
17: Nočem vedet.
16: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
17: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
16: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
18: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
19: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
20: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
21: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
20: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
22: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul. Okus Istre z navdihom Francije.
23: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
24: Bo šel naslednjič?
25: Nema naslednjič.
24: Alpski
2: Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
3: Zadnjič na Obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.

0: Jamelia in Superstar. Še minutka do 4. Kmalo novičke z našo Dašo, še prej pa vreme.
1: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: Veš kaj, danes rabiš sončna čala, pa mogoče eno tako na pol prozorno jopico, ker ni toliko mraz in je kar prijetno. Ampak zdaj, če pa se pelje s kolesom, pa se vseeno rabi malo bolj obleč, ker zna tudi kaj zapihati. Drugače pa termometri ta trenutek 20 stopinj v Izoli, pa 21 celo v Portorožu in pa 18 v Postojni.
2: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
3: Ura je 4.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V Pešavarju na severozahodu Pakistana se je davi zrušila streha ene od šol, pri čemer je umrlo najmanj 34 otrok in učiteljica, še 53 ljudi je poškodovanih. Število smrtnih žrtev bi se lahko še povečalo, v času zrušenja pa naj bi bilo v šoli več kot 100 otrok. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri ponovnem vključevanju v domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva so pošla prej, kot so pričakovali, saj je bilo zanimanje za program bistveno večje od načrtovanega. Septembra je število novih primerov za 63% preseglo zastavljeni cilj. Razkritje prihaja v posebej občutljivem trenutku. Evropska unija želi zaostriti politiko vračanja migrantov in Frontexu podeliti še več pristojnosti, agencija pa opozarja, da brez dodatnega denarja ambicioznejših načrtov ne bo mogoče uresničiti. Mandatno-volilna komisija državnega zbora je danes odrekla podporo kandidatu za vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije Borisu Gabrielu Hrovatu. Za je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije, proti je bilo 9 poslancev SDS-a, Resnice demokratov ter NSI, SLS-a in Fokusa. Končno odločitev bo sprejel državni zbor predvidoma na redni oktobrski seji. Še šport. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Soldnu je odobrena. Mednarodna smučarska zveza FIS je opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni.
0: Na cestah imamo še vedno nekaj gneče, se pravi, če se peleš od Izole proti Strunjanu in obratno, zaradi del na Belvederju, potem pa tudi še vedno okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Škofije proti Kopru, voz Bertoki. To je pa za enkrat to. Srečno, previdno in počasi, če je še karkoli, kar bi vas znalo zmotiti, nam lahko to tudi javite.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
5: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
0: 2 minutki čas 4. Dobrodan in še enkrat dobrodošli. Če ste na poti domov, srečno. Drugače pa, ne vem, če ste zasledili, da v bistvu mi že nagrajujemo najkolektive. Se pravi, iščemo vas, ki imate tako dobre sodelavce, da vam ni dovolj preživeti čas v službi z njimi, ampak bi radi ga preživeli tudi kje drugje. In kje je boljše kot v smash burgerju na najboljših burgerjih. Zdaj, kar nekaj prijav smo dobili, čez 3 hite pa tudi pokličemo nekoga, ki bo že danes si oblizoval prste v smash burgerju. Tako da, Criss Cross, Amsterdam, Emily Sandé in tudi Somber, My Body Isn't Ready.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
7: Radio Capris. Obala je zakon.

0: Queen of My Castle, Chris Cross, Amsterdam in Ina. 12 minut čez četrto, danes je četrtek, 15. oktober. V glavnem, mi smo tisti dobri možje, ki podeljujemo vsem vam, najkolektivom, eno tako manjadico v Smash Burgerju v Kopru. Zdaj, kako lahko sodeluješ, greš na našo spletno stran in tam v bistvu poklikaš obrazec, na katerega prijaviš svoje sodelavce, mogoče tudi šefa povabi zraven. Definitivno, da je povabi šefa zraven. V glavnem, kar nekaj prijav je že prišlo, pa dejmo poklicati nekoga, ki je bil izžreban, da gre v Smash Burger s svojimi sodelavci že danes.
1: Ja, prosim.
0: Čau, kaj to Anja?
1: Anika.
0: Anika? Aha, oprosti. Žiga, tu zaradi kaj preskličem.
1: Aha.
0: Ma, veš, zakaj te kličem?
1: Ja, mislim, da ja.
0: Misliš, da ja? No pa dej, ja. Probaj gotoviti, zakaj.
1: Ja, jaz mislim, da bom ful razveselila svoje sodelavce.
0: O, res? Ok. Kdo pa so tvoji sodelavci?
1: Ja, jih imam precej, no.
0: Ok, ampak mislim, kaj počnejo tvoji sodelavci? Tako,
1: ja, na
0: službi.
1: Intenzivi delajo v izoli v bolnici.
0: Tako. Mi smo dobili eno tvoje sporočilo.
1: Ja.
0: In sicer, zaposleni v enoti intenzivne terapije v splošni bolnišnici Izola smo kot ena velika družina, samo da se imamo raje, ko smo na dopustu. Šalo na stran, kljub stresnim in zahtevnim pogojem, v katerih delamo, znamo hraniti iskrico, zaradi katere se vedno znova radi vrnemo v službo. Ker se imamo skupaj res fino, se večkrat družimo tudi izven službe. Na zadnje na vašem afterwork party v Barbi. Mogaj res?
1: Ja, sicer jaz moram nekaj priznati, ne, da jaz trenutno nisem v teh stresnih pogojih, ker sem na porodniški. Ne. Ampak še zmer sem bila tudi na afterwork party v Barbi.
0: Bravo.
1: tudi če imam bolj nočne, no, ampak ja.
0: Dobro, lej, pač tudi ti imaš zdaj neko novo poglavje svojega življenja, tako da se tudi ti zaslužiš, da greš s svojim kolektivom.
1: Ja, ne.
0: U Smash Burger!
1: Up, up. Ful dobro, mislim, da bodo ful veseli.
0: Ok, super. Povej mi še, zakaj misliš, tako čisto na kratko, zakaj si tvoj kolektiv zaslužite na Smash Burger kot najkolektiv?
1: Ma, ker res, pač mi zdravimo najbolj zahtevne bolnike, a ne, ki so v izolski bolnišnici in res je to stresno in naporno in tako, ampak vseeno se mi zdi, da smo toliko dober tim, da kljub vsemu temu se dobro razumemo, pa si pomagamo med sabo tudi, kadar je najbolj težko in najbolj stresno. In mislim, da si tudi zaslužamo malo te sprostitve, no, in druženja izven službe.
0: Super. To je to. Lepo se imejte v Smešu na najboljšem burgerju.
1: Okay, hvala, ja. Hvala.
0: Lepo se imej. Čau, čau.
1: Hvala, čau.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Capri se številka ena na obali.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
5: S kaprisano z glavniki odejami, nadološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopu pusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Veš na fsf.si.
7: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
8: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
9: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
10: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
15: Hangar bar Izola. Ta petek ob 21.

0: Center Bar Izola, ta petek.
1: Najdražja vstopnica je tista, ki nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
2: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.
3: To je
4: Radio
3: Capri.

0: Nodolu bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolu bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ekolo 20 stopinj, ta trenutek kaže termometri še vedno pri svetilniku v Izoli, po 18 v Postojni, jutri zjutraj pričakujemo okoli 8 stopinj, potem čez dan pa tudi nekje do 22. Za vikend bo dokaj oblačno, ampak še vedno suho, da še pričakujemo od četrtka dalje. Naslednjega.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kampusovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. 23. oktobra bo v Areni Bonifica svetovno prvenstvo v karateju, o dogajanju pa Katarina Horan iz organizacijskega odbora.
4: Na svetovnem prvenstvu je prijavljenih 1137 tekmovalcev, ki prihajajo iz 37 držav sveta za kategorije od kadetov, mladincev, članov in veteranov, torej karate mojstrov, rjavih in črnih pasov. Medtem ko v nedeljo potem poteka svetovne igre, ki pa je namenjeno tudi mlajšim, torej že od 6. leta dalje. Slovensko delegacijo predstavlja in zastopa 117 članov, od tega 99 tekmovalcev, ki so stari od 6 do 61 let, tako je tukaj še 14 trenerjev in pa 4 sodniki. Predstavljeni prihajajo iz 11 slovenskih karate klubov čez cele Slovenije.
3: Dvorana osnovne šole Koper pa je bila minuli teden kar 4 dni prizorišče 7. mednarodnega tekmovanja v standardnih in latinsko-ameriških plesih, ki ga je pripravil plesni klub Purška iz Zajdovščine številnimi domačimi in tujimi sodelavci. Specialisti za standardne in latinsko-ameriške plese pa se bodo v Slovenski Istri ponovno zbrali že 24. oktobra na kvalifikacijskem turnirju za državno prvenstvo. Prireditev bo v dvorani Burja na Škofijah.
2: Še na ceste se podamo, kjer imate še vedno gužvo od Lucije proti Izoli in pa obratno zaradi del na Belvederju, prav tako pa tudi nekaj gneče na Primorki, predvsem pri Postojni in pa dajte pozorni na okvaro tovornega vozila od Kopra proti Ljubljani pri priključku Vrhnika. Srečno, previdno, počasi.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin. Na poti domov.
1: Z Žigo Pangosom.
2: Ej, pa res je, 34 minut čez peto. V glavnem mi se družimo se do šestih danes skupaj z najboljšimi tako Daljoni, Lost Frequencies, Nelly Furtado, tudi Mark Amber in tu je že Kajo, Khalid, Save My Love. Radio na glas in gremo proti domu.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Čarobni gost Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
7: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
6: 18. oktobra v gledališču Koper.
7: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
8: Klavir, atmosferična elektronika in izrazit vokal. Glasba, ki združuje melanholične pop melodije s filmskim vzdušjem. Silence. V zasedbi Borisa Benka in Primoža Hladnika bo v koprskem Libertasu premierno predstavil novi koncertni program ob izidu albuma Alien Poetry. Ob novih skladbah boste lahko prisluhnili tudi priljubljenim uspešnicam. Silence v soboto, 17. oktobra, ob 21. uri v veliki dvorani Libertasa v Kopru. Vstopnice po 19 € na Eventimu.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Te vide z tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
11: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
12: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. Kestenijada, Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
13: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
17: Dvorana Kubet, Turn on Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turn on Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri, Dvorana

0: Koperu.
1: Iglušport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglušporta.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Seminarna Vinja Bertoki.
5: Dan spominov in poklon tistim, ki jih ni več med nami.
6: V Vinji vse za lepo urejen grob. Na voljo bogata izbira krizantem, ciklam, sveč, peska ali zemlje za grobove.
4: Seminarna Vinja Bertoki. Toki.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, zaenkrat je sonce še z nami, tako da dejte ga izkoristiti, pa magari za kakšen sprehod. Temperature ob tej uri tudi še visoke, v Kopru 21, Postojni 17 in v Portorožu na meji 20 stopinj. Kot rečeno, čaka nas čudovit preostanek popodneva in tudi jutri bo precej podobno vreme.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson na današnjem glasovanju v parlamentu ni prejela zadostne podpore za imenovanje na položaj predsednice vlade. Neuspeh je bil sicer pričakovan, potem ko je v torek predsedniku parlamenta Andreasu Norlenu sporočila, da se iz preostalimi strankami levega pola ni uspelo dogovoriti o sestavi vlade. Še en incident v Črnem morju. Na krovu trgovske ladje White Trader, ki potuje pod zastavo San Marina, je izbruhnil požar, trenutno poteka iskalna in reševalna akcija. Le nekaj ur pred tem je dron zadel tanker, ki je plul v bližini Suline. Romunski predsednik je sporočil, da sta obe ladji zadela izstrelka. Turško velemesto Carigrad so po obilnem deževju, najmočnejšem v zadnjih 84 letih, prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj dve življenji. Zaradi poplavljenih ulic je v prometu nastal kaos in iz več predelov mesta pa poročajo tudi o zemeljskih plazovih. Na ministrstvu za kmetijstvo je potekal prvi sestanek delovne skupine za obvladovanje bolezni zlate trsne rumenice na vinorodnih območjih. Ugotovili so, da je stanje slabo in zahteva resen in celovit pristop. Zlata trsna rumenica resno ogroža vinogradniško panogo v Sloveniji, saj stopnja okužb na okuženih območjih narašča, bolezen pa se pojavlja tudi na novih območjih. Zato je bila vzpostavitev sistemskega pristopa k obvladovanju te bolezni trte na vinorodnih območjih Slovenije ustanovljena širša delovna skupina, v kateri so predstavniki pristojnih ustanov, strokovnih služb in vinogradniške panoge. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je danes v Mariborski dvorani Tabor pripravil šesti vseslovenski sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se predstavlja skoraj 120 delodajalcev iz vse države. Med njimi so tako delodajalci iz zasebnega kot javnega sektorja, pa tudi ključne ustanove z področja kariernega svetovanja in zaposlovanja. Pa še skok na ceste, še vedno nastaja zastoj na cesti med Izolo in Strunjanom v obe smeri. To je to, kar vem jaz, če pa še ti kaj opaziš, sem tu. Srečno, varno in pa strpno vožnjo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
6: Ekola, res je, mi smo v peti uri in čez točno tri hite bomo slišali, kaj je Žiga Ruste danes govoril o nekih filmih. Neki pa je ful zanimivega, tako da definitivno dajte radio na glas, še zato, ker prihajajo The Killers, pa tudi Moskine že tu s komadom Written Unknown. Uživajte!

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Dobro jutro tistim, ki ste tako kot številni poslali že pravzaprav idejo ali pa predlog tistega filma, ki bi si ga z veseljem ogledali ponovno v kinu, ne? Glede na to, da govorimo o tem, da so preuredili spet Matrix in zaradi tega zdaj si številni že nadejajo in planirajo, kako bojo šli pogledati si Matrix, tisto ta prvo različico, nazaj v kino. In jaz mislim, da to je fantastična ideja za tiste, ki smo mogoče v določenem obdobju bili premladi, da bi si lahko privoščili iti pogledati v kino nek film, ki nam je bil všeč. No, in berem zdaj vaše predloge. Zdaj, Marko je napisal, Jurski park, Jurassic Park je zagotovo ena taka, ki si zasluži neko 4K remasterizacijo, zato da si ogledaš tisto tehnologijo, ki je bila že takrat za tiste čase res zelo, zelo napredna, na platnu na v kinu. Skratka, meni se zdi to res dobra ideja. Jurassic Park je meni zelo, zelo ljubih filmov. In napisal je tudi Star Wars. Zdaj, Star Wars, vem, da so bile že neke remasterizacije in neki na novo narejeni filmi. Ne vem, nisem strokovnjak za Star Wars, tukaj se pa res ne znajdem. Tako da mi boste vi mogoče povedali. Meni je sicer ni všeč, ne vem koliko saga, mi je pa bistveno tako simpatična. Všeč mi je pa ta, ne, tle. Vidim, da se tudi pri tem najdemo. Simona in Jerneja sta zapisali, da Titanic z leta 1997, Leo DiCaprio, Kate Winslet, zagotovo film, ki ga gre v kino še enkrat pogledati. In jaz bi bil med tistimi, ki bi si ga šel pogledati še enkrat, sigurno. Pa še en predlog, ki ste ga napisali, Bogdan je napisal Mission Impossible. Nisem fan, ampak po mojem tisti prvi Mission Impossible bi si zaslužil eno remasterizacijo. Mogoče je bil malce podcenjen.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: What's going on? This is Temper City.
3: Radio Kapris.
4: To je Kapris.
5: Kapris je številka ena na obali.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje.
5: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
4: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
5: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
4: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
7: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
8: Porsche Koper.
4: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks? Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
9: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
10: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
12: Nogometaši Kopra se podajajo v boj za nove točke državnega prvenstva. V 12. krogu se bodo pomerili z ekipo Brinje Grosuplje. Zaradi prenove igrišča na Bonifiki bo tekma odigrana na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Vabljeni v nedeljo ob 15. uri. Vstopnice so že v predprodaji. Forza Koper!
0: Kapris retro.
1: Kapris retro. Kako bliž?

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še čisto malo pa se bo sonce poslovilo in se spustilo za morje, tako da dajmo izkoristiti, dokler so tudi temperature, lahko rečem, da še kar idealne. Najbrž je to tudi eden zadnjih tednov, ko se še lahko sprehajamo v kratkih rokavih, no, ajde zvečer s puloverji in jopicami. V Piranu se je živo srebro povzdignilo do 19 stopinj, pred vrtcem v Ankaranu pa še za stopinjo, tam je ta trenutek 20 stopinj Celzija.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ankaranski občinski svet je kratkotrajno oddajanje stanovanj omejil na 180 dni v koledarskem letu. Občina Ankaran je tako ravnala drugače od preostalih treh občin slovenske Istre, saj so Koper, Izola in Piran oddajanje dovolili do zakonskega maksimuma, torej 270 dni. Omejitev 180 dni od 1. januarja velja za vsako stanovanje, ne glede na status ponudnika ter zajema sobodajalce, samostojne podjetnike in gospodarstvo. Družbe. Združenje sobodajalcev Slovenije pa je pred sejo svetnike pozvalo k umiku točke, podrejeno pa k amandmaju za dvig meje na 270 dni ter uskladitvi s Koprom, Izolo in Piranom. Vodstvo občine je očitalo netransparentnost, ker je analizo razkrilo le nekaj ur pred sejo in odlok predlagalo po skrajšanem postopku brez javne razprave. 10 let po načrtu, s katerim so se v FC Koper hoteli rešiti skoraj milijonskega dolga do podjetja Milana Mandariča, se je na Novogoriškem sodišču končalo sojenje nekdanjemu predsedniku kluba Valterju Valenčiču in takratnemu športnemu direktorju Dušanu Petkoviču. Če je bil čas na strani Petkoviča, proti kateremu je pregon zastaral, pa je Valenčič sodišča odšel bolj slabe volje. Sodnik ga je zaradi oškodovanja upnikov obsodil na pogojno zaporno kazen. Ta je sicer napovedal, da se bo na odločitev pritožil.
2: Ja, na cestah pa brez sprememb nič na boljše, nič na slabše, še vedno zastoja na cesti med Izolo in Strunjanom, se pravi v obe smeri. To je to, kar vem jaz, če pa še ti kaj opaziš, me seveda lahko pokličeš. Dobre pol ure sem še s tabo, srečno, varno in pa strpno vožnjo.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma. Na poti domov.
1: Z Žigo Pangosom.
6: Ej, še smo tu do šestih, se družimo skupaj. Danes je četrtek, 15. oktober in pogledujemo že proti petku. Seveda z najboljšimi hiti, tako da v drugi polovički 5 ur bomo slišali Red Hote, pa Jennifer Lopez, Nico Santos, Amy Winehouse bo tudi in Ray Dalton, Blood Running, že tu.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da nakrčim. Kaj si čuka, imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Te dni poteka akcija odvoza nevarnih odpadkov Marjetice Koper. Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
7: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
8: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
9: Več na rodik.si.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo!
12: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
13: Ljubitelji košarke. Vabljeni na tekmo druge slovenske košarkarske lige. V soboto ob 18. uri bodo košarkari ekipe KK Portorož gostili ekipo Grosuplja. Vabljeni na tribune v športno dvorano Lucija.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru. V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
1: To je Kapris.

0: za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: In za nami še en čudovit dan, no sicer ga še ni konec, ampak sonce bo zdaj zašlo. Temperature pa v Ilirski Bistrici 17, Izolin Kopru pa 19 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, veliko sonca, temperature pa ponovno tudi čez mejo 20 stopinj tja do 23, so napovedali. Po napovedih dežja tudi v preostanku tedna še ne bo. Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Iz belgijske regije Flandrija danes poročajo o prvih dveh smrtnih žrtvah zaradi virusa Zahodnega Nila. Podrobnosti niso še znane, vendar naj bi v obeh primerih šlo za osebi, ki ste bili izpostavljeni tveganju za hudo obolenje. Vlada je danes potrdila predloge sprememb strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje med letoma 2023 in 2027. Spremembe predvidevajo prerazporeditev sredstev glede na dejanske potrebe in interes upravičencev ter prilagoditev pogojev izvajanja ukrepov ob zaključevanju programskega obdobja. Začela pa se je tudi uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo ob 19. uri iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Poglejmo pa še v svet športa. Le še teden dni nas loči od uradne predstavitve trase dirke po Franciji za leto 2027. V javnosti se že pojavljajo namigi, ki naj bi potekale posamezne etape. Med zanimivejšimi je tudi novica iz Pariza, kjer naj bi se organizatorji odpovedali vzponu na Montmartre. Prav ta je v zadnjih dveh letih omogočil napadalno dirkanje, ki je Tadeju Pogačarju tako pri srcu. Ob tem pa se že razkrivajo tudi gorski izzivi, ki naj bi čakali kolesarje.
2: In še zadnjič danes poglejmo na ceste. Še vedno zastoj na cesti med Izolo in Strunjanom v obe smeri in pa po predoru Dekani in pred priključkom Črni Kal v smeri Ljubljane okvara tovornega vozila ovira promet. To je to, telefon se za danes poslavlja, zami pa bomo znova jutri zjutraj ob 6. uri. Če pa še vi slučajno kaj opazite, pa to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radija Kapris. Srečno, predvsem pa strpno in previdno vožnjo vam želim.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
1: Ekola, pa smo zapeljali še en četrtek k koncu, 15. oktobra smo danes in mi smo že z glavo malo v petku, tako da Radio na glas, ker že v tej uri boste slišali kar nekaj, prihajajo Dua Lipa, pa Alvaro Soler, Somber, Eros, tudi Bruno Mars, Klok Klok bojo z nami, pa Sia, Miša Šulte in Lenny Kravitz. Vse to že v tej uri, tako da Radio na glas in Gasa, gremo proti petku.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
10: Veliki obalni derbi. Žurt Koper v soboto, 17. oktobra ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper gosti ŽRK Izola. Čaka nas pravi obalni rokometni spektakel. Zato vabljeni vsi navijači in ljubitelji rokometa. Napolnimo dvorano in podprimo naša dekleta. Žurt Koper proti ŽRK Izola. V soboto ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper.
11: Skupaj napolnimo areno Bonifika.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Čarobni gost Terme Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
14: To je Kapri.

0: Veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Capri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovalnem centru Supernova Mercator. Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si. Supernova.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino Istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Hrano imamo.
9: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled.
9: Tudi v tački.
8: Pasji salon.
9: Tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka, veterina in trgovina, vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Ne bi tak tamburo, dej.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
6: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
7: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
1: To je Radio Kapris.
0: Kapris.
1: Kapris.
2: Fuego!

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
7: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
9: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
8: Več na rodik.si.
0: To je Kapris.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
2: To je

0: Hey, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.